0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ujambo msikilizaji, karibu kwenye matangazo yetu ya leo siku ya Ijumaa tarehe 12 ya mwezi Juni. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, mimi ni Saumu Masimba, baki nasi hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Rais Donald Trump wa Marekani afuta kitisho cha mashambulizi dhidi ya Iran akisema makubaliano yanakaribia. Mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waenea katika maeneo matatu mapya ya afya. Na wenyeji wenza Mexico waanza vyema michuano ya Kombe la Dunia kwa ushindi dhidi ya Afrika Kusini. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amefuta kitisho chake cha mashambulizi zaidi dhidi ya Iran siku ya Alhamisi na kusema makubaliano na Iran ya kufikisha mwisho vita yanaweza kusainiwa katika siku zijazo. Aliahidi kuwa wakati na mahali pa kusainiwa makubaliano hayo ya vita patatangazwa hivi karibuni. Msimamo wa Iran haujawa wazi, huku msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Bakaye akisema Iran haijafikia maamuzi ya mwisho kuhusu makubaliano hayo. Trump alisema mambo muhimu zaidi ya makubaliano hayo yameidhinishwa na Marekani na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Israel ambayo Marekani ilishirikiana nayo kwa pamoja kuanzisha vita hivyo mwezi Februari. Paris. Mataifa yanayoongoza barani Ulaya na washirika wao wa G7 watajaribu kupunguza tofauti na Rais Donald Trump wa Marekani katika mkutano wa kilele kuanzia Jumatatu ijayo utakaoongozwa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Mkutano huo unatarajiwa kutawaliwa na uwepo wa Trump, huku viongozi wakipania kutafuta kurejesha hali ya utulivu katika uhusiano na Marekani katika mji wa mapumziko wa Ufaransa wa Ivion-le-Bain kwenye mwambao wa ziwa Geneva. Mbali na kuimarisha juhudi za kufikisha mwisho mgogoro wa Iran na kuondosha tena vikwazo muhimu vya usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz, viongozi hao watakuwa na ajenda iliyojaa masuala nyeti katika siku tatu za mazungumzo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atahudhuria mkutano huo, huku viongozi wakitarajiwa kutafuta kupata ushirikiano wa pamoja katika kuileta Urusi kwenye meza ya mazungumzo ili kufikisha mwisho vita vya miaka minne. Kiev. Ukraine imewasihi raia wake kuondoka katika maeneo yaliyokaliwa huku mashambulizi yakizidi. Gavana wa kijeshi wa eneo la kusini mashariki mwa Ukraine la Zaporizhia, Ivan Fedorov, siku ya Alhamisi aliwasihi wa Ukraine wanaoishi chini ya uvamizi wa Urusi kuondoka, huku Kiev ikiongeza mashambulizi ya kutokea angani katika sehemu za nchi zilizokaliwa. Fedorov alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba vikosi vya Ukraine vinalenga miundombinu ya kijeshi ya Urusi na njia za usambazaji katika maeneo ya Zaporizhia na Kherson. Wakati huo huo, alisema jeshi la Urusi lilikuwa likipeleka vikosi zaidi kulinda vifaa vyake na kuongeza hatari zaidi kwa raia. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeenea katika maeneo matatu mapya ya afya. Hayo ni kulingana na ripoti ya serikali iliyochapishwa Alhamisi, ambayo ilionyesha idadi ya visa vilivyothibitishwa imeongezeka hadi 676, ikiwa ni pamoja na vifo 136. Waziri wa afya wa Kongo alisema katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba takwimu hizo ziliwakilisha jumla ya visa vilivyothibitishwa kufikia Jumatano. Ripoti hiyo ilisema maeneo mapya ya afya yaliyoathiriwa na mlipuko huo yalikuwa Kivu Kaskazini na Ituri. Argentina. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 siku ya Alhamisi alilaani hali ya kutowajali wahamiaji wakati wa ziara yake katika bandari ya visiwa vya Kanari vya Uhispania, ambayo iliashiria hatari za njia zisizo za kawaida kuelekea barani Ulaya. Papa alitupa shada la maua baharini kwa heshima ya maelfu ya watu waliokufa wakijaribu kufika kwenye visiwa vya Atlantiki siku ya sita ya ziara yake nchini Uhispania, ambayo imeangazia mara kwa mara hali ngumu ya uhamiaji. Papa Leo alitembelea bandari ya Arginegen, ambayo hapo awali ilikuwa maarufu katika kisiwa cha Gran Canaria, akikutana na wahamiaji na wale wanaowasaidia kabla ya kubariki msalaba uliotengenezwa kwa mbao za boti za wahamiaji. Na hatimaye Mexico City. Mexico imefanikiwa kufikisha mwisho laana ya mechi za ufunguzi wa kombe la dunia kwa kuishinda Afrika Kusini mabao mawili kwa bila katika mechi iliyojaa matukio ya ufunguzi wa kombe la dunia mwaka 2026 katika uwanja wa Estadio Azteca Alhamisi, na kuanza toleo kubwa zaidi kuwahi kutokea la tamasha la soka duniani. Mexico ilikuwa haijawahi kushinda mchezo wao wa ufunguzi wa kombe la dunia. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Vumbi limeshatifuka kwenye viwanja vya soka katika michuano ya kombe la dunia, ukishuhudiwa mtanange wa kusisimua kati ya Mexico na Afrika Kusini. Utasikia matokeo yaliyojiri viwanjani asubuhi hii, usiondoke. Na vijana barani Afrika, licha kuwa wengi wanasema sauti zao hazisikiki katika mifumo ya kisiasa inayotawaliwa na viongozi wa muda mrefu, je, ushawishi wa vijana ukoje kwenye siasa za bara hilo?
3: Young people are disillusioned.
4: Kuna hoja kwamba vijana wengi wamekatishwa tamaa na serikali zao, na wanaamini kuwa kushiriki au kutoshiriki katika uchaguzi hakutabadilisha mambo kwa kiasi kikubwa.
1: Lakini pia utasikia namna familia na watoto wanavyolazimika kula majani kutokana na janga la njaa huko Jonglei, Sudan Kusini. Kwa hayo na mengine mengi, kaa nasi katika Dunia Yetu Leo Asubuhi. Na tuelekee moja kwa moja huko Mexico City. Hatimaye asiyekuwa na mwana aelekejiwe. Kipenga kimeshapulizwa kwenye michuano ya kombe la dunia, na vumbi limeshatifuka kuanzia usiku wa kuamkia leo kwa kushuhudiwa onyesho la kusisimua la ufunguzi wa michuano hiyo. Mechi ya kulifungua dimba iliwahusisha wenyeji Mexico dhidi Afrika Kusini, Bafana Bafana. Kutoka dawati la michezo, mwenzangu Joseph Archaro amefuatilia mtanange huo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
2: Mexico ilianzisha michuano ya kombe la dunia huku wenyeji hao wenza wakiishinda Afrika Kusini 2-2 siku ya Alhamisi katika mechi iliyoshuhudia kutolewa kadi tatu nyekundu. Mechi hiyo iliwasha moto wa kuanza kwa tamasha la soka la kila baada ya miaka 4, lakini mechi hiyo ya kusisimua huende ikakumbukwa si kwa soka lake la kusisimua, bali kwa misururu ya wachezaji kuonyeshwa umeme na kutolewa nje ya uwanja. Bao la mapema la Julian Quiñones iliweka msingi wa mchezo wa Mexico katika mechi ya kundi A, huku mpira wa kichwa wa Raul Jimenez katikati ya kipindi cha pili ukiondoa wasiwasi wowote uliokuwa unaendelea kuwakumba mashabiki wa nyumbani. Hata hivyo, Afrika Kusini ilipunguzwa hadi wachezaji 10 wakati Sefelo Sithole alipotolewa nje ya uwanja mapema katika kipindi cha pili, huku mwenzake Themba Zwane akimfuata nje ya uwanja kabla ya Cesar Montes wa Mexico kutolewa nje dakika za mwisho mwisho za mchezo. Kocha wa Mexico Javier Aguirre amefichua kwamba timu yake ilikuwa imeshinda hofu ya jukwani kabla ya kupata ushindi wao wa kwanza katika mchezo wa ufunguzi wa kombe la dunia. Mexico ilikuwa haijawahi kushinda mchezo wao wa ufunguzi wa kombe la dunia katika majaribio 7, ikipoteza michezo 5 na kupata sare 2 wakati wa mechi zao za awali kwenye mashindano. Kikosi cha Mexico kimepata pointi 3 ambazo zinawaweka katika nafasi nzuri ya kufuzu raundi ya mtoano kutoka kundi A. Mexico ilipata hisia mara moja kwenye kombe kubwa zaidi la dunia katika historia, ikiwapa mashabiki wa nyumbani msisimuko mkubwa miaka 4 baada ya matokeo mabaya ya kukata tamaa. Wachezaji wa Mexico walielewa shinikizo kubwa na matarajio makubwa waliokuwa wakikabiliana nayo Alhamisi katika mechi ya ufunguzi ya mashindano ya kwanza ya kombe la dunia yenye timu 48. Lakini walikubali jukumu lao na kutuma ujumbe wa matumaini kwa kuanza kwa ushindi dhidi ya Afrika Kusini. Kiungo wa Mexico Eric Lira amesema ni wakati ambao ataubeba maisha yake yote. Kitu pekee
5: Anachokihisi ni kwamba kila juhudi iliyohitajika kufika walipofika ilikuwa na thamani. Ilikuwa siku ya matukio ya kwanza kwa kombe la dunia kama toleo la kwanza la timu 48 na la kwanza kufanyika katika nchi tatu. Lilianza katika uwanja wa kwanza kuandaa mechi tatu za ufunguzi wa kombe la dunia. Kwa hivyo ilifaa kwamba mechi ya kwanza kati ya mechi 104 zilizorekodiwa ilishuhudia Mexico ikipata ushindi wa kwanza katika mechi ya ufunguzi wa mashindano ya kombe la dunia baada ya kushindwa mara 7 hapo awali, na bila shaka ilikuwa mechi ya kwanza ya ufunguzi wa kombe la dunia kushuhudia kadi tatu nyekundu zikitolewa.
1: Ni Josephat Charo huyo akituondoa Mexico City huko muda huu, lakini pia akinipa nafasi ya kukukumbusha msikilizaji kwamba DW tumejipanga kukuletea matukio hayo ya viwanjani kwenye kombe hili la dunia mwaka 2026 katika matangazo yetu ya kila siku. Kwa hivyo usiache kutufuatilia. Zaidi ya nusu ya wakazi wa Afrika wana umri wa chini ya miaka 20. Hata hivyo, katika nchi nyingi za bara hilo, vijana wanasema sauti zao hazisikiki katika mifumo ya kisiasa inayotawaliwa na viongozi wa muda mrefu. Wakati baadhi yao wakikata tamaa ya sanduku la kura, wengine wanatafuta njia mbadala za kushinikiza mabadiliko kupitia maandamano na mitandao ya kijamii. Ripoti hii iliyoandaliwa na Philip Sandner inaangazia jinsi kizazi kipya cha Waafrika kinavyojaribu kujenga ushawishi wa kisiasa katika mazingira yanayobadilika. Msomaji studioni ni Lilian Mtono.
6: Kutoka Lusaka nchini Zambia hadi Douala nchini Cameroon na Dar es Salaam nchini Tanzania, vijana wengi wa Afrika wanazidi kuhoji mifumo ya kisiasa walioikuta. Ingawa bara hilo lina idadi kubwa ya vijana kuliko eneo lolote duniani, wengi wao wanasema nafasi zao za kushiriki katika maamuzi ya kisiasa bado ni finyu. Utafiti uliofanywa kwa kutumia takwimu za Afrobarometer unaonyesha kuwa vijana wengi wanapoteza imani na uchaguzi kama njia ya kuleta mabadiliko. Badala ya kutegemea sanduku la kura pekee, wanazidi kuelekea katika maandamano na mbinu nyingine za kushinikiza mabadiliko. Kwa mujibu wa Godfrey Bona Nkasa, mtafiti wa mradi wa Megatrends Africa unaochunguza mwenendo wa kisiasa na kijamii barani humo, vijana wengi wamekata tamaa kutokana na kile wanachokiona kuwa ni ukosefu wa uadilifu wa uchunguzi na mbinu zinazotumiwa na baadhi ya tawala kuendelea kubaki madarakani.
3: There are arguments that young people are disillusioned.
4: Kuna hoja kwamba vijana wengi wamekatishwa tamaa na serikali zao na wanaamini kuwa kushiriki au kutoshiriki katika uchaguzi hakutabadilisha mambo kwa kiasi kikubwa. Hii ni kutokana na matatizo yanayohusiana na uadilifu wa uchaguzi na udanganyifu wa kura. Pia kuna vyama tawala vinavyokwepa au kupuuza masharti ya katiba ili kuendelea kubaki madarakani. Kutokana na hali hiyo, takwimu zinaonyesha kuwa vijana wengi wanapunguza ushiriki wao katika kupiga kura na badala yake wanatafuta njia nyingine za kushawishi siasa kama vile maandamano na mbinu nyingine za moja kwa moja za kudai mabadiliko.
6: Mwelekeo huo umeonekana pia Tanzania, huku serikali ikichukua hatua kali dhidi ya baadhi ya maandamano. Sehemu kubwa ya mijadala ya kisiasa imehamia mitandaoni, lakini wataalamu wanaonya kuwa nafasi hiyo ya kidijitali si salama kila wakati. Serikali nyingi zimejifunza kutumia teknolojia hizo kufuatilia wanaharakati na viongozi wa maandamano. Hali kama hiyo imeonekana katika nchi kadhaa ikiwemo Uganda, ambako mbinu za kidijitali zilizotumiwa na vijana zimeanza kutumiwa pia na watawala. Pamoja na changamoto hizo, vijana wengi bado wanaamini kuwa mabadiliko yanawezekana. Hata kama matokeo hayaonekani mara moja, hatua ya kwanza ni kubadilika kwa fikra na mtazamo wa kizazi kipya. Mwanafunzi Mbayo Akiri kutoka Dar es Salaam anasema kizazi chake kimelelewa katika mazingira ya kutokuhoji mamlaka, lakini sasa vijana wengi wanaanza kufikiria tofauti kuhusu nafasi yao katika jamii na siasa.
7: Namaanisha maisha ya kila mtu yanaweza kuboreka, lakini ninaamini kabisa kwamba maisha yetu sisi vijana katika nchi hii yanaweza kuwa bora zaidi. Na ingawa demokrasia ya kidijitali huenda isilete mabadiliko ya moja kwa moja katika maisha halisi, ndani ya mioyo yetu tunabadilika. Hiyo ina maana kwamba tukipata fursa huenda tukafanya mambo kwa njia tofauti. Hilo linatia matumaini. Linatisha kidogo, lakini bado linatia matumaini.
8: So, you know, it's hopeful, scary but hopeful.
6: Ingawa changamoto za demokrasia, ukosefu wa ajira na mifumo ya mamlaka bado zipo, kizazi kipya kinaendelea kutumia sauti yake mitaani na mitandaoni kuonyesha kuwa hakitaki tena kubaki watazamaji wa mustakabali wa bara lao.
1: Namni vijana barani Afrika huko na namna wanavyotafuta njia za kusikika kisiasa. Na shirika la kimataifa linalowasaidia watoto Save the Children limesema familia na watoto katika jimbo linalokumbwa na vita la Jonglei nchini Sudan Kusini wanaishi kwa kula majani na maua, huku kiwango cha njaa kikikaribia kuwa janga. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
9: Taarifa iliyotolewa hivi karibuni na shirika la Save the Children inaeleza kuwa baadhi ya maeneo ya Jonglei, familia na watoto wanaishi kwa kutegemea mimea hiyo iliyokusanywa kutoka kwenye mabwawa na mbegu zilizohifadhiwa kwa ajili ya kupandwa, huku akina mama wakitembea umbali mrefu kwenda kwenye maeneo yenye mafuriko kutafuta chochote kinachofaa kuliwa na watoto wao. Tabisa Ajar mwenye umri wa miaka 31 alinukuliwa na Save the Children akisema kuwa mwaka huu ni hatari zaidi kuliko miaka mingine iliyopita. Tabisa, mfanyakazi wa afya katika hospitali ya Bor huko Jonglei, amebainisha kuwa ukosefu wa usalama unaathiri kilimo cha mazao ya chakula. Takwimu za hivi karibuni kutoka shirika la kutathmini usalama wa upatikanaji wa chakula duniani IPC zinaeleza kuwa zaidi ya watu milioni 7.8 nchini Sudan Kusini wanakabiliwa na njaa kali na maeneo kadhaa ya nchi hiyo yako katika ukingo wa kukumbwa na baa la njaa. Kulingana na IPC, takriban watu milioni 2.2 wenye chini ya umri wa miaka 5 wanahitaji matibabu ya utapia mlo, ikiwemo watoto wapatao 700,000 wanaougua utapia mlo mkali. Deng, ambaye ni mkimbizi na mmoja wa kina mama ambao wamewapeleka watoto wao kutibiwa utapia mlo katika hospitali ya Save the Children iliyoko kwenye kambi ya wakimbizi ya Bor, anaelezea hali ya kiafya ya mwanae.
10: Mtoto wangu aliumwa sana, nikampeleka hospitali na akapata nafuu ndani ya siku chache, lakini niliporudi tu nyumbani hali ikabadilika na kuwa mbaya tena.
9: Shirika la Save the Children limefafanua kuwa njaa kali imewalazimisha maelfu ya watoto kuacha shule, huku wengi wakilazimika kuingia katika ajira za utotoni na ndoa za mapema. Hata hivyo, shirika hilo la misaada limesitisha baadhi ya miradi yake baada ya mashambulizi ya makundi yenye silaha na uharibifu wa vifaa vyake. Chris Nyamandi, mkurugenzi wa Save the Children nchini Sudan Kusini, anasema kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa kunaendelea kuwaathiri kwa kiasi kikubwa wale walio katika hatari zaidi kwenye moja ya majimbo yasiyo na usalama duniani. Nyamandi ameongeza kusema kuwa suluhisho la kuepukana na njaa kali ni la kisiasa, na kwamba hali hiyo inaweza kuzuiwa kabla watoto wengi zaidi hawajateseka. Sudan Kusini ilijipatia uhuru wake kutoka kwa Sudan mnamo mwaka 2011, lakini ilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe na bado inakabiliwa na umaskini uliokithiri, ufisadi na ukosefu wa usalama.
1: Matangazo haya, msikilizaji, yanakujia moja kwa moja kutoka hapa DW Idhaa ya Kiswahili asubuhi hii, tukiangazia yale yaliyojiri. Ugonjwa wa malaria unaendelea kuongezeka katika kanda ya kusini mwa Afrika, huku mabadiliko ya tabia nchi yakitengeneza mazingira yanayofaa zaidi kwa mbu wanaosambaza ugonjwa huo. Katika jimbo la Mpumalanga nchini Afrika Kusini, mojawapo ya maeneo yanayoathiriwa zaidi, ongezeko la joto na mabadiliko ya mifumo ya mvua yamechangia kuongezeka kwa visa vya malaria. Wakio Mbogo anaarifu zaidi katika ripoti hii.
11: Mjukuu wa Paulina Mholongo mwenye umri wa miaka 63 kutoka kijiji cha Kalkuta aliugua malaria kwa kiwango cha kutishia maisha mwaka uliopita. Hivi karibuni wahudumu wa afya walinyunyizia dawa ya kuua mbu nyumbani kwake katika juhudi za kupunguza hatari ya maambukizi. Kabla ya hatua hiyo, familia hiyo ilitegemea feni pekee kujikinga dhidi ya mbu wanaoeneza malaria. Kijiji hicho kiko katika jimbo la Mpumalanga, mojawapo ya maeneo matatu nchini Afrika Kusini yanayokabiliwa na ongezeko la visa vya malaria kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mujibu wa taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukiza ya Afrika Kusini, visa vya malaria huko Mpumalanga viliongezeka mara 4 mwezi Januari mwaka huu ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Ongezeko hilo linaweka mashakani lengo la serikali la kutokomeza malaria ifikapo mwaka 2029. Wataalamu wanasema mvua kubwa zinazosababisha mafuriko huongeza mazalia ya mbu, huku joto la juu likiharakisha ukuaji wa mbu na vimelea vya malaria. Hata hivyo, Profesa Jantije Taljad wa chuo kikuu cha Stellenbosch anasema ugonjwa huo hauhami maeneo mapya pekee, bali mabadiliko ya tabia nchi yanaongeza maambukizi katika maeneo ambayo tayari yalikuwa katika hatari. Hatari hizo zinaonekana kote kusini mwa Afrika, Namibia ilirekodi visa 8,760 katika wiki nne za kwanza za mwaka huu, ongezeko la 68% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Nchini Msumbiji, zaidi ya visa 1,135,000 vilirekodiwa katika wiki sita za kwanza za mwaka, ikiwa ni ongezeko la 55%. Jimbo la Gauteng, linalojumuisha miji ya Johannesburg na Pretoria, lilirekodi zaidi ya visa 400 na vifo 11 katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu. Kwa mujibu wa Sharon Lindiwe Nyoni, msimamizi wa mpango wa malaria katika idara ya afya ya Mpumalanga, mabadiliko ya tabia nchi yameifanya mipango ya kukabiliana na ugonjwa huo kuwa ngumu zaidi. Anasema dhana ya zamani kwamba malaria hujitokeza wakati wa kiangazi pekee haina tena uhalisia, kwa kuwa maambukizi yanaendelea hata wakati wa majira ya baridi. Mbali na kuongeza maambukizi, mafuriko yanayosababishwa na mvua nyingi yanatatiza juhudi za kuwafikia wananchi kwa hatua za kinga. Wakati huo huo, joto kali linaweza kuvuruga mifumo ya ubaridi inayohitajika kuhifadhi chanjo kabla ya kufikishwa katika vituo vya afya vya mbali. Licha ya juhudi za kunyunyizia dawa za kuua mbu ndani ya nyumba, baadhi ya wakazi bado wana mashaka kuhusu usalama wa kemikali hizo na hukataa kuwaruhusu wahudumu wa afya kuingia majumbani mwao.
1: Na Rais Donald Trump anaadhimisha miaka 80 tangu kuzaliwa kwake, lakini wakazi wa kijiji cha Karlstadt chenye nasaba na rais huyo wanasema hawajivunii uhusiano na familia ya rais huyo. Babu yake Rais Donald Trump aliondoka kutoka kwenye kijiji hicho wakati akiwa na umri wa miaka 16. Kijiji hicho cha Karlstadt kipo kwenye jimbo la Rhineland-Palatinate ambalo ni miongoni mwa majimbo 16 ya Ujerumani. Je, kwa nini wanakijiji wa Karlstadt hawataki uhusiano na familia ya Trump? Mengi zaidi na Zainab Aziz.
12: Babu yake Rais Trump aliyeitwa Friedrich Trump na baadaye akabadilisha jina na kuitwa Frederick Trump alihamia Marekani kwa mara ya kwanza mnamo Oktoba 19 mwaka 1885 akiwa na umri wa miaka 16 tu. Alifunga safari hiyo na kwenda Marekani ili kukwepa kuandikishwa jeshini. Wazazi wa kuumeni wa rais wa Marekani Donald Trump walizaliwa kwenye kijiji hicho cha Karlstadt. Friedrich Trump hakuruhusiwa kurudi Karlstadt kwa sababu ya kukitoroka kijiji hicho, na maombi yake ya kutaka kurejea huko yalikataliwa mara tatu na ufalme wa jimbo la Bavaria, na hivyo familia yake iliishi mjini New York nchini Marekani na akawa raia wa nchi hiyo. Bi Lola ni mama anayetoka kwenye kijiji cha Karlstadt. Alipoulizwa iwapo anajivunia nasaba ya kijiji chake na familia ya Trump, alijibu,
13: Nein, auf jeden Fall nicht stolz.
14: Hapana. Kwa vyovyote vile mimi sijivunii na saba hiyo. Sisi wanakijiji wa Karlstadt tumeungana juu ya hilo. Nina hakika tunasumbuka sana kuona watu wengi wakija hapa na kuuliza juu ya Trump.
13: Yeah, also okay. Uns geht's auch ein bisschen auf die Nerven, dass dann immer so viele kommen und uns immer fragen, aber
12: kijiji cha Karlstadt kina wakazi wapatao 1,200 na asilani hawajivunii uhusiano wao na familia ya Trump. Hakuna sehemu zozote za kumbukumbu juu ya wahenga wa Trump ila makaburi tu, ambako mtu anaweza kuyaona majina ya akina Trump katika kijiji hicho cha Karlstadt. Mkazi mwingine wa kijiji hicho anayeitwa Bibi Engelking amesema hivi juu ya rais wa Marekani Donald Trump.
14: Naona aibu juu yake. Huyu mtu ni matata sana. Kwa kweli anapaswa kujiuzulu mara moja.
15: Dieser Mensch ist doch unmöglich. Sofort abtreten.
12: Rais wa Marekani Donald Trump anatimiza umri wa miaka 80 tarehe 14 mwezi huu wa Juni. Harakati kadhaa zitafanyika kusherekea siku hiyo nchini Marekani. Katika siku hiyo muhimu, tukio la Ultimate Fighting Championship UFC lililotangazwa sana litaonyeshwa kitaifa na limepangwa kufanyika katika upande wa kusini wa ikulu ya Marekani, White House. UFC ni tamasha maarufu linalohusisha sanaa mchanganyiko za kijeshi duniani kote.
1: Haya basi ndio ripoti inayotukamilishia basi uchambuzi wetu wa asubuhi hii. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi. Mimi ni Saumu Mwasimba.
0: DW Utamaduni na Sanaa.
16: Utamaduni wa Kimasai unampa nafasi muhimu mtoto wa kiume, kwani ndiye kiongozi wa familia.
17: Tunazitumia mila na tamaduni za Kimasai sana, na katika kila kitu ambacho tunakifanya tunapenda kukumbusha watoto wetu kwamba wao ni morans.
16: shule moja katika kaunti ya Kajiado, inawafundisha vijana kukomaa kwa kuiga tamaduni za Kimaasai katika mazingira ya kisasa.
18: Nilikuwa na shida kuosha nguo yangu. Sasa nimekuja hii shule, nimefunzwa kuosha nguo yangu.
16: Kwa kawaida, wavulana wa Kimasai waliobalehe wanafundishwa kuwa murani au warani ili waweze kutimiza majukumu ya mwanamume aliyekomaa. Ndiyo mada ya makala ya utamaduni na sanaa hii leo. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Pindi mvulana anapobalehe, sharti afunguliwe macho kwa kufunzwa majukumu ya mwanamume kama kiongozi wa familia. Jamii ya Wamasai hutumia kipindi hicho kuwafunza vijana kuwa warani. Warani wanafunzwa kuongoza familia, kadhalika kupambana na simba endapo atavamia vijiji vyao. Hata hivyo, katika mazingira ya kisasa, warani au murani hao wanapambana na maisha na teknolojia na wala sio simba halisi. Nilipata fursa ya kuwatembelea vijana wanaopokea mafunzo hayo mbadala wakiwa shuleni, na haya ndiyo walionifahamisha. Wanafunzi wanaoelekea mkondo wa mwisho wa kuhitimisha masomo yao wanasemaje kuhusu walichojifunza? Elvis Lemayan ni mwanafunzi wa kidato cha 4 na anaamini yuko tayari kupambana na ulimwengu.
19: Wakati tunatayarishwa tukiwa Wamasai, wanatufunza tukue morans. Ndio sasa tukue, tunajikaza na tunajituma kama wanaume. Kwa hii shule unafaa kujituma ndio usome, ndio wewe mwenyewe upite.
16: Shule hiyo imejengwa kwa muundo wa kijiji cha Kimaasai cha Manyata kwa kutumia vifaa vya kisasa. Kwa kawaida, mifugo huhifadhiwa kwenye zizi lililo katikati ya mji, kwani ndio utajiri wa familia. Katika shule hiyo ya Merisho, wanafunzi ndio walioko katikati, kwani ndio rasilimali na nguvu kazi ya taifa. Je, kipi kilichoifanya shule hii kuchukua muundo huu wa Kimaasai? Aringo Kerel ni mwalimu mkuu wa shule ya Merisho na anasisitiza kuwa mila zina nafasi yake katika maisha ya kisasa, na kwamba wameiona tofauti na mabadiliko ya tabia ya wanafunzi wao.
20: Wakifika kidato cha 4, tunaona kuna mabadiliko mingi sana. Unaona ni watoto wasujaa sana, naweza jitetea. Tunasema akili ikiwa sawa, mwanaume anaweza tatua shida zake zote.
16: Wanafunzi wa Merisho wanafuata mtaala wa kawaida, ila unapigwa jeki na masomo ya maadili na uongozi wa familia. Nelson Aiwa ni mwalimu katika shule ya Merisho na mwanawe anasomea hapo hapo. Je, ameona tofauti ipi katika tabia na mwenendo wake?
21: Wakati kijana amefika hapa, nikiwa mzazi na tulia, najua kwamba ako katika mikono inastahili, kwamba ako shwari. Nikiendelea na shughuli zangu popote nilipo, sina wasiwasi. Jinsi shule hii nasema home away from home, mtoto wako nyumbani tu, walimu wana makinika, wanaweza kumshughulikia anavyostahili.
16: Kimsingi, wavulana wanaopitia shule ya Merisho wanapata elimu na stadi za maisha kuwawezesha kupambana na changamoto za kila siku. Ferdinand Opili ni mwalimu wa fasihi na Kiingereza aliyekaribu sana na wanafunzi hao. Ana mtazamo upi kuhusu muundo wa shule ya Merisho na jinsi wanavyofuata mfumo wa tamaduni za Kimasai?
22: Moran ni yule Masai mchanga ambaye anafunzwa hali na desturi, kwamba akitoka katika kuwa mchanga anaweza kusimamia jamii.
16: Hadi hapo, msikilizaji, hatuna cha ziada. Mwisho wa makala hii ya utamaduni na sanaa iliyoangazia matumizi ya tamaduni na mila za Kimasai kwenye mazingira ya shule ya kisasa. Mimi ni Thelma Mwazaya, kwa heri.
1: Na kufikia hapo ndo tunakamilisha dunia yetu leo asubuhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Hadi mara nyingine, kwa heri.
23: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Hujambo mtazamaji, leo ni siku ya pili ya Kombe la Dunia 2026 na safari ya mechi 102 nyingine ndio kwanza inaanza kushika kasi. Karibu kwenye dunia yetu leo mchana kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba wenzangu watakaosikika, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Rais wa Marekani Donald Trump asema amesitisha mashambulizi mapya ya kijeshi dhidi ya Iran. Ukraine kuomba washirika wake dola bilioni 20 za ufadhili wa kijeshi. Na mageuzi ya sheria za uhamiaji Ulaya kuanza kutekelezwa leo. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha mashambulizi mapya ya kijeshi dhidi ya Iran, akidai kuwa kumepatikana mafanikio katika mazungumzo ya kumaliza vita saa chache tu baada ya kutishia kutanua mzozo huo kwa kutoa udhibiti wa sekta ya mafuta Iran. Akizungumza jana usiku katika ikulu ya White House, Trump alisema wamefanikisha makubaliano makubwa ya kumaliza vita na Iran. Hakutoa maelezo zaidi isipokuwa kwamba anatarajia makubaliano dhaifu ya kuongeza muda usitishaji vita ulioanza mwezi Aprili yakamilishwe katika siku chache zijazo. Wakati huo huo, katika mahojiano kwa njia simu na televisheni ya taifa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghaei alisema kwamba maandishi ya makubaliano hayo kwa kiasi kikubwa yamekamilika.
3: Tatizo ni kwamba mabadiliko katika misimamo ya Marekani yamesababisha misukosuko katika mchakato huo.
2: Kwa upande wake, ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema kuwa Israel si mshiriki wa makubaliano hayo kati ya Marekani na Iran. Kiev. Ukraine itatafuta dola bilioni 20 za ziada za ufadhili wa kijeshi kutoka kwa washirika wake katika mkutano utakaofanyika wiki ijayo ili kujiimarisha kwenye uwanja wa vita dhidi ya Urusi. Haya ni kwa mujibu wa chanzo kimoja cha ulinzi cha Ukraine. Ombi hilo litawasilishwa Alhamisi ijayo katika mkutano wa kundi la msaada wa ulinzi kwa Ukraine, muungano wa zaidi ya nchi 50 unaojulikana pia kama kundi la Ramstein, ambapo washirika hupanga na kuratibu msaada wa kifedha na kijeshi kwa Ukraine. Kwa mujibu wa chanzo hicho, baadhi ya washirika wataomba kuchangia kati ya dola bilioni 2 hadi 6 kila mmoja ili kufikia lengo la dola bilioni 20, ama kwa mfumo wa misaada au mikopo. Wakati huo huo, jeshi la Ukraine limesema leo kuwa limefanya mashambulizi ya usiku kucha dhidi ya viwanda viwili vya kusafisha mafuta katika eneo la Tatarstan nchini Urusi. Makao makuu ya jeshi hilo yameelezea kuwa mashambulizi hayo ni sehemu ya operesheni zake za kulenda miundombinu ya nishati inayosaidia juhudi za kijeshi za Urusi katika vita vinavyoendelea kati ya nchi hizo mbili. Brussels. Mageuzi makubwa ya sheria za uhamiaji za Ulaya yanayolenga kuimarisha taratibu za mipakani na kufanya mabadiliko makubwa katika mfumo wa kushughulikia maombi ya hifadhi yanaanza kutekelezwa leo Ijumaa. Kamishna wa uhamiaji wa umoja huo Magnus Brunner amesema kwa mara ya kwanza watakuwa na mfumo wa kina wa Ulaya unaoshughulikia masuala ya uhamiaji, na akasisitiza kuwa mageuzi hayo yatazipa nchi wanachama uwezo mkubwa zaidi wa kudhibiti watu wanaoingia na kutoka katika mipaka yao. Wahamiaji wanaoingia Ulaya kwa njia zisizo rasmi watapitia ukaguzi wa utambulisho na usalama katika mchakato unaoweza kudumu hadi siku 7. Nyaraka zao za utambulisho pamoja na taarifa za kielektroniki ikiwemo picha na alama za vidole zitarekodiwa na kuhifadhiwa katika hifadhi data maalum. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Ethiopia imedai kwamba wapiganaji wa Tigray kaskazini mwa nchi hiyo wanajiandaa kuanzisha mashambulizi dhidi ya serikali ya shirikisho katika siku zijazo, jambo lililoibua hofu ya kurejea kwa vita. Waziri wa Ethiopia anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki, Getachew Reda, pamoja na mkuu wa idara ujasusi Redwan Hussein, wamesema kuwa wanachama wenye misimamo mikali wa Tigray People Liberation Front, TPLF, chama chenye ushawishi mkubwa ambacho kina mvutano na serikali ya nchi hiyo, wameamua kuanzisha mashambulizi hayo. Katika makala ya maoni iliyochapishwa kwenye tovuti ya Al Jazeera, walisema kuwa TPLF ilikuwa ikijiandaa kuchochea mzozo mpya kwa msaada wa Eritrea ambayo ina uhasama na Addis Ababa. TPLF yenyewe haijasema kitu kuhusiana na madai hayo. Hatimaye katika mechi za kombe la dunia ni kwamba Korea Kusini imepata ushindi wa mabao 2-1 katika mechi yao ya ufunguzi ya kombe la dunia dhidi ya Jamhuri ya Czech. Walikuwa timu bora zaidi katika mchezo wote, wakimlazimishia kipa wa Czech Matej Kovar kuokoa nafasi nyingi za wazi, lakini wakafunga katika dakika ya 59. Korea Kusini waliwasawazishia katika dakika 67 kupitia Wang Inboom. Wacheck walifunga mabao katika dakika ya 77 lakini likafutwa kwa sababu lilikuwa la kuotea. Dakika 3 baadaye wa Korea Kusini wakapata bao lao la ushindi kupitia mchezaji aliyeingia kutokea benchi Oh Hyun-gyu. Korea Kusini ina pointi 3 kileleni mwa kundi A sawa na wenyeji Mexico ambao awali walishinda Afrika Kusini mabao 2-0. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi. Mchana huu utasikia kuhusu kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump kusitisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Na tutakupeleka pia viwanjani ambapo Mexico imepata ushindi wa 2-2 dhidi ya Bafana Bafana katika mechi ya ufunguzi ya kombe la dunia. Rwanda yakanusha ripoti ya Human Rights Watch kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu mashariki mwa Kongo. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook na Instagram pamoja na channel yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi wetu unatuama mjini Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amesitisha mashambulizi mapya ya kijeshi dhidi ya Iran, akidai kumepatikana maendeleo makubwa katika mazungumzo ya kumaliza vita hivyo, saa chache tu baada ya kutishia kuutanua mzozo kwa kuchukua udhibiti wa sekta ya mafuta ya Iran. Saumu Njama ametazama mgogoro huo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
4: Matumaini ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran yameongezeka huku pande zote mbili zikitoa kauli zinazotofautiana kuhusu hatua iliyofikiwa katika mazungumzo yanayoendelea. Rais Trump amesema mazungumzo yamepiga hatua kubwa, akidai kuwa makubaliano ya msingi ya kumaliza vita yako tayari na yanaweza kutiwa saini ndani ya siku chache zijazo. Akizungumza katika ikulu ya White House, Trump alisema nyaraka za makubaliano zinaandaliwa na huenda zikawa tayari muda wowote, akipendekeza hafla ya utiaji saini kufanyika Ulaya.
5: Sijui kama umesikia, lakini leo tumemaliza vita na Iran na wamekubali kutokuwa na silaha ya nyuklia milele. Hilo ndilo tulilosisitiza. Ndilo lilikuwa lengo kuu kwa 95% ya yote, na wamelifanya kwa njia yenye nguvu zaidi inayowezekana.
4: Hata hivyo, kwa upande wa Iran, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baqai amesema maandishi ya makubaliano yamekamilika kwa kiasi kikubwa, lakini bado kuna changamoto kutokana na kile alichokiita kubadilika kwa misimamo ya Marekani katika mazungumzo hayo. Shirika la habari la Tasnim pia limeripoti kuwa rasimu ya makubaliano yenye vipengee 14 bado hayajathibitishwa rasmi.
5: Tunafanya kazi yetu kuhusu makubaliano, kuhusu maelezo na maandishi yake. Tutakapofikia hitimisho linalolinda maslahi ya watu wa Iran, tutalitangaza wazi. Hadi wakati huu na uzungumza nanyi, hatujafikia hitimisho la mwisho kuhusu jambo hilo.
4: Kauli hizi zinajiri katika kipindi ambacho mvutano umekuwa napanda shuka. Mapema wiki hii Marekani na Iran walishambuliana mara kadhaa, hatua inayosukuma Mashariki ya Kati nusra kurejea kwenye vita kamili. Trump mwenyewe aliitishia Alhamisi kwamba Marekani ingeishambulia Iran vikali sana na hata kuchukua udhibiti kamili wa sekta ya mafuta na gesi ya Iran. Saa chache baadaye alibadilisha msimamo na kutangaza kuwa mashambulizi yaliyopangwa yamesitishwa baada ya kile alichokiita mafanikio ya mazungumzo. Masuala makuu yanayojadiliwa ni pamoja na mpango wa nuclear wa Iran na hali ya mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Marekani na Israel zina wasiwasi kuwa Iran inaweza kutumia akiba yake ya urani iliyorutubishwa kutengeneza silaha za nuclear, jambo ambalo Tehran inalikanusha na kusisitiza kuwa shughuli zake za nuclear ni za amani.
1: Na asante sana Saumu Njama kwa ripoti hiyo. Kwingineko, Rwanda imekanusha vikali ripoti mpya ya shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu mashariki mwa Kongo. Serikali ya Kigali imesema ripoti hiyo imejaa upendeleo na hitimisho lisilo na ushahidi wa kutosha. Taarifa kamili na Salem na Milongo.
6: Serikali ya Rwanda imetupilia mbali madai yaliyotolewa wiki hii katika ripoti ya shirika la Human Rights Watch yenye kichwa Death Was Everywhere, mauti yalikuwa kila mahali, inayodai kuhusika kwa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF katika vitendo vya uajiri wa kulazimishwa, mateso na mauaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa yake, serikali ya Kigali inasema Human Rights Watch inachanganya kwa makusudi shughuli za waasi wa M23 na za RDF, huku ikisisitiza kuwa vitendo vinavyodaiwa kufanywa na M23 haviwezi kuhusishwa moja kwa moja na jeshi la Rwanda. Serikali ya Rwanda imehoji mbinu zilizotumiwa katika uchunguzi huo, ikisema hakuna mpelelezi aliyefika kwenye maeneo yaliyotajwa, makaburi ya pamoja hayakufufuliwa na hakuna ushahidi wa kitaalamu wa uchunguzi wa maiti uliowasilishwa. Hata hivyo, kwenye taarifa yake, Rwanda haijakanusha uwepo wa jeshi lake nchini Kongo. Kwa mujibu wa ripoti ya Human Rights Watch, baadhi ya mateka wakiwemo watoto wenye umri wa miaka 12 walipelekwa kwenye vituo vya mafunzo au kambi za kijeshi, ambapo walishikiliwa huko katika mazingira mabaya kwa wiki au hata miezi. Walipigwa, kuteswa na hata kuuawa. Kigali inasema inaunga mkono uchunguzi huru na wa kitaalamu unaozingatia ushahidi na haki kwa wote wanaotuhumiwa. Mwisho, Rwanda imeelezea kuwa makubaliano ya Washington ndiyo njia bora ya kufikia amani ya kudumu kati ya Rwanda na Kongo kupitia mazungumzo, uwajibikaji na ushirikiano wa kikanda. Kundi la waasi la AFC/M23 pia limetupilia mbali ripoti hiyo ya shirika la Human Rights Watch. Katika taarifa, msemaji wa kundi hilo Lawrence Kanyuka aliitaja kuwa yenye upendeleo na isiyo na uwiano. Wakati huo huo, shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu nchini Kongo limesema mwezi Machi ulishuhudia ongezeko la ukiukaji wa haki za binadamu kwa 13% ikilinganishwa na mwezi Februari. Zaidi ya 80% ya matukio hayo yalitokea katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha, hasa majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Ituri na Manyema. Makundi yenye silaha yanatajwa kuwa wahusika wakuu, huku 37% ya visa hivyo ikihusishwa na watendaji wa serikali. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa hali ya ulinzi wa raia inaendelea kuzorota katika maeneo kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Nam huyo ni Sale Mwanamilongo akitutoa Kigali. Kwingineko ni kwamba Umoja wa Ulaya umeanza kutekeleza mageuzi makubwa ya mfumo wake wa uhamiaji na hifadhi ya wakimbizi, hatua inayolenga kuimarisha usimamizi wa mipaka ya nje ya umoja huo, kuharakisha uchakataji wa baadhi ya maombi ya hifadhi na kugawanya kwa usawa zaidi wajibu wa kuwahudumia wahamiaji miongoni mwa nchi wanachama. Taarifa kamili imeandaliwa na Silvanos Karemera.
7: Mageuzi hayo yaliyoanza kutumika rasmi leo Ijumaa yanachukuliwa kuwa miongoni mwa mabadiliko makubwa zaidi kuwahi kufanywa katika sera za uhamiaji za Umoja wa Ulaya kwa miaka hivi karibuni. Viongozi wa umoja huo wanasema mfumo mpya utasaidia kudhibiti vyema wahamiaji wanaoingia barani Ulaya na kuondoa changamoto zilizojitokeza kwa muda mrefu katika mfumo wa zamani wa hifadhi. Hata hivyo, mashirika kutetea haki za binadamu yanaonya kuwa baadhi ya hatua zilizowekwa zinaweza kudhoofisha haki za waomba hifadhi na kuongeza hatari ya kuzuiliwa kwa muda mrefu kwa wahamiaji. Akizungumzia mageuzi hayo, kamishna masuala ya uhamiaji wa Umoja wa Ulaya Magnus Brunner amesema mfumo huo mpya utaipa Ulaya uwezo mkubwa zaidi wa kusimamia uhamiaji.
8: Leo ni siku muhimu sana kwa Ulaya. Kwa hakika ni hatua ya kihistoria. Bila shaka huu ni mwanzo tu na si mwisho wa safari. Kwa mara ya kwanza Ulaya imekuwa na sera pamoja ya hifadhi na uhamiaji. Kwa mara ya kwanza pia tuna mfumo wa pamoja wa kushughulikia masuala hayo. Miaka 10 iliyopita Ulaya ilibeba jukumu kubwa sana, lakini haikuwa na sheria wala mfumo wa pamoja. Sasa tuna mfumo huo, na hilo ni mafanikio makubwa na muhimu sana, pamoja na kuwa hatua kubwa mbele kwa Ulaya.
9: Punkt und wichtiger Schritt für Europa.
7: Brunel amesisitiza kuwa mageuzi hayo yatazipa nchi wanachama udhibiti mkubwa zaidi wa wanaoingia na kutoka katika mipaka yao. Chini ya mfumo huo mpya, mamlaka za Umoja wa Ulaya zitawafanyia wahamiaji wanaoingia kwa njia sizo rasmi ukaguzi wa utambulisho na usalama kabla ya kuwaruhusu kuendelea na hatua nyingine za mchakato wa hifadhi. Ukaguzi huo unaweza kudumu hadi siku 7. Katika kipindi hicho, maafisa wa uhamiaji watakusanya nyaraka za utambulisho, kuchukua alama za vidole, kurekodi picha za uso na kuhifadhi taarifa hizo katika hifadhi data ya pamoja ya Umoja wa Ulaya. Mamlaka zinasema hatua hiyo itarahisisha utambuzi wa wahamiaji na kuimarisha usalama wa mipaka. Baada ya kukamilika kwa uchunguzi huo, mamlaka zitaamua ni waombaji gani watakaopitia utaratibu wa haraka wa kuomba hifadhi na ni nani watakaofuata utaratibu wa kawaida na ni nani pia watakaorejeshwa katika nchi zao za asili au nchi walizopitia kabla ya kuingia Ulaya. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yanaeleza kuwa kwa vitendo mfumo huo unaweza kusababisha wahamiaji wengi wakiwemo watoto kuzuiliwa katika vituo maalum kwa muda wote wa mchakato wa uchunguzi.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na mswa dakta, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW ikikutangazia moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa mjini Bonn. Tunasikika mubashara kupitia mtandao wetu wa internet na pia kupitia radio wa shirika. Mwenyeji wako katika dunia yetu leo mchana ni mie Babu Abdalla. Tukimulika taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari, zaidi ya nusu ya wakazi wa Afrika wana umri wa chini ya miaka 20. Hata hivyo, katika nyingi ya bara hilo vijana wanasema, ama katika nchi nyingi ya bara hilo kumradhi, vijana wanasema sauti zao hazisikiki katika mifumo ya kisiasa inayotawaliwa na viongozi wa muda mrefu. Wakati baadhi yao wakikata tamaa ya sanduku la kura, wengine wanatafuta njia mbadala za kushinikiza mabadiliko kupitia maandamano na mitandao ya kijamii. Ripoti hii iliyoandaliwa na Philip Sander inaangazia jinsi kizazi kipya cha Waafrika kinavyojaribu kujenga ushawishi wa kisiasa katika mazingira yanayobadilika. Msomaji studioni ni Lilian Mtono.
10: Kutoka Lusaka nchini Zambia hadi Douala nchini Cameroon na Dar es Salaam nchini Tanzania, vijana wengi wa Afrika wanazidi kuhoji mifumo ya kisiasa walioikuta. Ingawa bara hilo lina idadi kubwa ya vijana kuliko eneo lolote duniani, wengi wao wanasema nafasi zao za kushiriki katika maamuzi ya kisiasa bado ni finyu. Utafiti uliofanywa kwa kutumia takwimu za Afrobarometer unaonyesha kuwa vijana wengi wanapoteza imani na uchaguzi kama njia ya kuleta mabadiliko. Badala ya kutegemea sanduku la kura pekee, wanazidi kuelekea katika maandamano na mbinu nyingine za kushinikiza mabadiliko. Kwa mujibu wa Godfred Bona Nkasa, mtafiti wa mradi wa Megatrends Africa unaochunguza mwenendo wa kisiasa na kijamii barani humo, vijana wengi wamekata tamaa kutokana na kile wanachokiona kuwa ni ukosefu wa uadilifu wa uchunguzi na mbinu zinazotumiwa na baadhi ya tawala kuendelea kubaki madarakani.
11: There are arguments that young people are disillusioned.
12: Kuna hoja kwamba vijana wengi wamekatishwa tamaa na serikali zao na wanaamini kuwa kushiriki au kutoshiriki katika uchaguzi hakutabadilisha mambo kwa kiasi kikubwa. Hii ni kutokana na matatizo yanayohusiana na uadilifu wa uchaguzi na udanganyifu wa kura. Pia kuna vyama tawala vinavyokwepa au kupuuza masharti ya katiba ili kuendelea kubaki madarakani. Kutokana na hali hiyo, takwimu zinaonyesha kuwa vijana wengi wanapunguza ushiriki wao katika kupiga kura na badala yake wanatafuta njia nyingine za kushawishi siasa kama vile maandamano na mbinu nyingine za moja kwa moja za kudai mabadiliko.
10: Mwelekeo huo umeonekana pia Tanzania, huku serikali ikichukua hatua kali dhidi ya baadhi ya maandamano, sehemu kubwa ya mijadala ya kisiasa imehamia mitandaoni. Lakini wataalamu wanaonya kuwa nafasi hiyo ya kidijitali si salama kila wakati. Serikali nyingi zimejifunza kutumia teknolojia hizo kufuatilia wanaharakati na viongozi wa maandamano. Mwanafunzi Mbayo Akiri kutoka Dar es Salaam anasema kizazi chake kimelelewa katika mazingira ya kutokuhoji mamlaka, lakini sasa vijana wengi wanaanza kufikiria tofauti kuhusu nafasi yao katika jamii na siasa.
13: I mean, any life can improve, but I definitely...
14: Namaanisha maisha ya kila mtu yanaweza kuboreka, lakini ninaamini kabisa kwamba maisha yetu sisi vijana katika nchi hii yanaweza kuwa bora zaidi. Na ingawa demokrasia ya kidijitali huenda isilete mabadiliko ya moja kwa moja katika maisha halisi, ndani ya mioyo yetu tunabadilika. Hiyo ina maana kwamba tukipata fursa huenda tukafanya mambo kwa njia tofauti. Hilo linatia matumaini. Linatisha kidogo, lakini bado linatia matumaini.
13: So, you know, it's hopeful, scary but hopeful.
10: Ingawa changamoto za demokrasia, ukosefu wa ajira na mifumo ya mamlaka bado zipo, kizazi kipya kinaendelea kutumia sauti yake mitaani na mitandaoni kuonyesha kuwa hakitaki tena kubaki watazamaji wa mustakabali wa bara lao.
1: Nam, nilikuwa ni Lilian Mtono huyo. Tukiingia viwanjani sasa, hatimaye asiyekuwa na mwana aelekee jiwe. Kipenga kimeshapulizwa kwenye michuano ya kombe la dunia na vumbi limeshatifuka kuanzia usiku wa kuamkia leo kwa kushuhudiwa onyesho la kusisimua la ufunguzi wa michuano hiyo. Mechi ya kulifungua dimba iliwahusisha wenyeji Mexico dhidi ya Afrika Kusini Bafana Bafana, huku mchuano wa pili ukiwa umezikutanisha alfajiri hii Korea Kusini dhidi ya Jamhuri ya Czech. Kutoka dawati la michezo, mwenzangu Josephat Charo amefuatilia mtanange huo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
15: Mexico ilianzisha michuano ya kombe la dunia huku wenyeji hao wenza wakiishinda Afrika Kusini 2-2 siku ya Alhamisi katika mechi iliyoshuhudia kutolewa kadi tatu nyekundu. Mechi hiyo iliwasha moto wa kuanza kwa tamasha la soka la kila baada ya miaka 4, lakini mechi hiyo ya kusisimua huende ikakumbukwa si kwa soka lake la kusisimua, bali kwa misururu ya wachezaji kuonyeshwa umeme na kutolewa nje ya uwanja. Bao la mapema la Julian Quiñones iliweka msingi wa mchezo wa Mexico katika mechi ya kundi A, huku mpira wa kichwa wa Raul Jimenez katikati ya kipindi cha pili ukiondoa wasiwasi wowote uliokuwa unaendelea kuwakumba mashabiki wa nyumbani. Hata hivyo, Afrika Kusini ilipunguzwa hadi wachezaji 10 wakati Sefelo Sithole alipotolewa nje ya uwanja mapema katika kipindi cha pili, huku mwenzake Themba Zwane akimfuata nje ya uwanja kabla ya Cesar Montes wa Mexico kutolewa nje dakika za mwisho mwisho za mchezo. Kocha wa Mexico Javier Aguirre amefichua kwamba timu yake ilikuwa imeshinda hofu ya jukwani kabla ya kupata ushindi wao wa kwanza katika mchezo wa ufunguzi wa kombe la dunia. Mexico ilikuwa haijawahi kushinda mchezo wao wa ufunguzi wa kombe la dunia katika majaribio 7, ikipoteza michezo 5 na kupata sare 2 wakati wa mechi zao za awali kwenye mashindano. Kikosi cha Mexico kimepata pointi 3 ambazo zinawaweka katika nafasi nzuri ya kufuzu raundi ya mtoano kutoka kundi A. Mexico ilipata hisia mara moja kwenye kombe kubwa zaidi la dunia katika historia, ikiwapa mashabiki wa nyumbani msisimuko mkubwa miaka 4 baada ya matokeo mabaya ya kukata tamaa. Ilikuwa siku ya matukio ya kwanza kwa kombe la dunia kama toleo la kwanza la timu 48 na la kwanza kufanyika katika nchi 3. Lilianza katika uwanja wa kwanza kuandaa mechi 3 za ufunguzi wa kombe la dunia. Kwa hivyo ilifaa kwamba mechi ya kwanza kati ya mechi 104 zilizorekodiwa ilishuhudia Mexico ikipata ushindi wa kwanza katika mechi ya ufunguzi wa mashindano ya kombe la dunia baada ya kushindwa mara 7 hapo awali, na bila shaka ilikuwa mechi ya kwanza ya ufunguzi wa kombe la dunia kushuhudia kadi 3 nyekundu zikitolewa.
1: Aliyekuwa kirambaza mitandao ya kijamii mchana huu ni Michael Kwena. Naamini Kwena, mtanange wa kombe la dunia unazungumziwa sana na mashabiki. Leo hujapiga jezi yako.
16: Yaani manake ni fanye hivyo makusudi kwa sababu timu yangu nitaeleza kwa sababu ndio mechi imeanza.
1: Inaanza.
16: Sasa kila mara nikipata muda navalia jezi kwa sababu
1: nitatangaza msimu wa baadaye.
16: Sasa hilo hilo swala la kombe la dunia ndilo linajadiliwa sana sana mitandaoni.
1: Kunani?
16: Sasa unajua tangu mashindano yenyewe alivyosema mwanzangu Charo hapo kwamba inaandaliwa Mexico, Canada na Marekani.
1: Mm-hmm.
16: Sasa katika mchezo huo wa jana ambao ulikuwa mchezo wa ufunguzi, watu wengi labda wangedhani kwamba kwa sababu timu ya Afrika Kusini ni miongoni mwa timu ambazo zinawakilisha bara Afrika katika mashindano ya kombe la dunia.
1: Ndio.
16: Tofauti na wengi na tofauti katika namna ambavyo imekuwa katika mashindano ya kombe la dunia, safari hii mambo yamekuwa ni tofauti kidogo. Hivi ni kwamba wengi kutoka bara la Afrika wamekuwa wakitaka timu ya Mexico ipige timu ya Afrika Kusini.
1: Mashabiki wa Afrika wanaishabikia Mexico
16: bila shaka.
1: Da.
16: Na wengi wanasema kwamba wataendelea hivyo hivyo kwa kila timu ambayo Afrika Kusini inacheza nayo, wao wanaunga mkono timu.
1: Kwa nini wanafanya hivyo?
16: Nadhani wanasema kwamba matukio hivi karibuni yaliyoshuhudiwa Afrika Kusini ya kibaguzi imewakasirisha watu wengi sana mitandao, kwa hususan wale ambao wameandika maoni yao.
1: Mm.
16: Wengi hawajaridhishwa na hatua ambayo vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea katika taifa la Afrika Kusini.
1: Na wanasemaje kwenye mitandao?
16: Haya. Kunaye Martha Joy Berry anasema kwamba Afrika Kusini tuliwapenda sana, ila ubaya wa roho zenu umenifanya ni wakwepe. Huyo ni shabiki ambaye alikuwa anashabikia timu ya Mexico kuipiga Afrika Kusini.
1: Ndio.
16: Kunaye Ibrahim Siri anasema hawa Afrika Kusini wanavunja moyo sana tangu waanze kuwabagua wenzao, yani hata kuwashabikia moyo unauma. Mutale Zim anasema inaonekana kana kwamba wachezaji wa Afrika Kusini wanaharakisha kurudi nyumbani kulinda kazi zao. Aya, kunaye Stretch Lord Zeus anasema najivunia timu ya Bafana Bafana. Walienda kule wakapigwa mawe, kupigwa mawe inamaanisha kwamba mambo mengi yani maneno wamerushiwa, lakini ndiyo, kwa mishale kwenye vifua vyao, lakini anasema hata kuna mmoja aliyetoroka kwamba ni sawa tutashinda kombe la dunia katika mchezo wa raga.
1: Afrika Kusini ni moja ya timu ambazo ni hodari sana katika mchezo wa raga.
16: Bila shaka.
1: Kwa hivyo huku kwenye kandanda wamekata matumaini.
16: Wamekata matumaini, lakini anasema kwamba licha kwamba wanapigwa, wao wachezaji walijitahidi, walijituma, mwisho wa siku walipigwa mabao mawili kwa sufuri, kadi za njano nyekundu pia zikatolewa, lakini mwisho wa siku anasema sawa. Lakini pia baadaye kuna mechi zingine ambazo zilikuwa zinachezwa saa 4 usiku kule Afrika Mashariki, Canada dhidi ya Bosnia.
1: Bila shaka itakuwa tunazifuatilia mechi hizo. Lakini chengine ni katika mechi ya jana kulikuwa na mfungaji wa goli la kwanza la Mexico ambaye tumuite mweusi.
16: Mm-hmm.
1: Watu wanashanga, huyu mweusi anachezea vipi Mexico wakati
16: na nyingi za timu za ambazo zinacheza pale babu, kwa mfano Ufaransa na timu zingine Mexico. Hiyo tumeshuhudia kuna mchanganyo, kwa sababu ukimwambia mtu kwamba huyu ni anatoka Mexico ama huyu si Mwafrika,
1: inashangaza,
16: lakini ndio hivyo mambo ya soka. Lakini mwisho wa siku nadhani hiyo kauli ya kibaguzi ambayo inafanyika Afrika Kusini inafanya watu wengi kukosa mashabiki.
1: Tutarudi kwako tena jioni, bila shaka kuna mengi ambayo yatakuwa yanavuma wakati huu, lakini kwa sasa tugeukie maoni kama ulivyotutumia msikilizaji. Na moja kwa moja naanza kwenye ukurasa wetu wa ama channel yetu ya YouTube. George Majiji kutoka Dar es Salaam, Tanzania, unasema umeitegea sikio Deutsche Welle ukiwa Tegeta, na Alois Samba ukiwa Arusha, Tanzania, vile vile unasema kombe la dunia linaonyesha umoja wa watu, tungependa pia umoja huo kwenye siasa za dunia. Ruben Migelegele uko sehemu za Singida, wewe unatoa hongera kwa Mexico kwa ushindi dhidi ya Bafana Bafana.
16: Said Kesi anasema Marekani ameshindwa huko Mashariki ya Kati, ila anaona aibu kukubali kushindwa. Egabert Abontiano wa Keria, Tanzania, anasema wazee wengi wanangangania madaraka, vijana hatupewi vipaumbele. Aminieli Macha wa Arusha, Tanzania, anasema Afrika Kusini haingeruhusiwa kushiriki katika michuano ya kombe la dunia kwa sababu ya ubaguzi dhidi ya Afrika wenzao.
1: Na kuona pia Erasto Manga ukiwa Moshi, Marangu, Tanzania, kwa kauli yako unasema Marekani, Israel na Iran malizeni vita vyenu. Kutoka Mbeya, Tanzania, Trump maliza kabisa vita vyako dhidi ya Iran, uchumi wa mataifa yetu unayumba. Ni ujumbe wake Adam Ponera, huyu yuko Mbeya, Tanzania. Na kuona pia Salivias Nyamuhabingi kutoka Ngote, Tanzania, unasema njia pekee ya kumaliza vita
17: ni mazungumzo ya amani.
16: Katika ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook pia namuona Honore Zawadi, yeye yupo Murumbi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Anasema timu ya Afrika Kusini ilikosa wafungaji wazuri, jambo lililosababisha kufungwa magoli mawili. Samuel Lukuli wa Masisi huko huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo unasema Trump anatoa kauli zisizoheshimiwa, tunashauri utekelezwaji wa vitendo.
17: Tutakomea hapo katika ungu ya kwanza ya kusoma maoni kama ulivyotutumia, lakini kamka wakula, muda si muda itakuwa tunaingia viwanjani kujadili michuano ya kombe la dunia. Hii ni DW Bonn Kanasi.

0: DW Michezo.
1: Mtazamaji, tumekuwa tukihesabu siku kisha miezi na hatimaye baada ya miaka minne ya kusubiri, pazia la kombe la dunia la mwaka 2026 limefunguliwa rasmi. Usiku wa kuamkia leo, anga la Mexico City liliwakwa kwa rangi, muziki na shangwe za mashabiki waliomiminika kwa maelfu. Ufunguzi ulikuwa wa kiwango cha juu, mchanganyiko wa utamaduni na burudani uliotangaza kwa sauti kubwa kwamba safari ya soka imeanza. Karibu kwenye mjadala wa michezo, ambapo leo tutajikita kwenye michuano ya kombe la dunia, na kwenye laini ya simu nimemzuia James Tupatupa. Huyo ni mchambuzi wa michezo ambaye pia ana cheti cha ukocha kutoka shirikisho la soka nchini Tanzania TFF, na Hassan mwana wa Ali, mwandishi wa michezo kutoka mji mkuu wa Kenya, Nairobi. James Tupatupa na Hassan mwana wa Ali, karibuni kwenye mjadala wetu.
2: Asante sana kwa mwaliko na tunashukuru.
1: James Tupatupa, upo hapo? Hai. Bila shaka itakuwa tunamtafuta muda usiokuwa mrefu. Lakini tuanze na Hassan mwana wa Ali, kwamba hali ya kushangaza kwanza ilionekana kwenye mitandao ya kijamii. Mashabiki wengi wa Afrika walionekana kuishabikia Mexico katika mechi ya ufunguzi. Hassan mwana wa Ali, hili swala limezua mjadala mkubwa na ni miongoni mwa vitu ambavyo pia vimejadiliwa kwenye kitengo chetu hiki cha aliovuma kwenye mitandao. Hivi tuseme kwamba Mwafrika amekuwa adui wa Mwafrika mwenzake?
2: Wala, swali zuri sana. Inasikitisha, inakirihisha, na ni mambo ambayo tumeyafuatilia hasa Afrika Kusini, yale ambayo yamekuwa yakijiri. Manake Mwafrika dhidi ya Mwafrika mwenzake, uliona baadhi ya raia wakirejeshwa makwao, uliona watu katika viwanja vya ndege kule Ghana, Nigeria, Somalia, na nikafikiri labda yangeishia hapo. Kumbe ni kama wanasema watu kikile kihoro, yale majeraha na vile vidonda mashabiki kutoka bara la Afrika wameabeba mpaka Mexico. Wajua jana, maana nimeutangaza huo mpira redioni, na hata kabla ya mechi hiyo nilifikiri ni utani tu baadhi ya mashabiki huku Kenya wakisema kwamba wapo nyuma ya Mexico kutokana na yale yaliyojiri kule Afrika Kusini, wa Afrika dhidi ya Afrika wenzao. Nikaona kama utani tu wa mitandao, lakini punde baada ya mechi hiyo ndio nimeona mitandao imeripuka. Nahodha wa Afrika Kusini mwenyewe Williams amezungumza, inakuonesha ni kwa namna gani kweli kuna chuki na uhasama fulani ambao umejitokeza, Mwafrika dhidi ya Mwafrika Kusini. Kwa hakika limekuwa gumzo kubwa sana na linazungumzwa, sijui hatima yake itakuwaje.
1: Hatujui hatima yake itakuwaje. James Tupatupa, naamini umerudi hewani.
3: Naam babu.
1: Naam. Mechi ya ufunguzi imeingia kwenye vitabu vya historia mapema kuliko ilivyotarajiwa, baada ya muamuzi raia wa Brazil huyu Wilton Pereira Sampaio kutoa kadi tatu nyekundu katika pambano hilo kati ya wenyeji Mexico na Bafana. Lakini baadhi ya wadau wa soka wamemtuhumu refari kwa kutojua kudhibiti mchezo, hasa katika mechi ya kwanza. Wewe kama mchambuzi wa soka, unadhani yalikuwa maamuzi sahihi kutoka kwa refari yule?
3: Nadhani yalikuwa maamuzi sahihi kwa matukio mawili ambayo yalipelekea kupatikana kwa red card ama kadi nyekundu. Lakini tukio moja, nadhani pressure ya mchezo pengine ilimchukua, hasa lile tukio ambalo ilionekana mchezaji wakati wanashambuliwa Afrika Kusini, kama alimshika mchezaji wa Mexico kwenye tukio lile. Naona kama haikuwa sahihi, pressure ya mchezo ilimchukua. Lakini kwa matukio mengine niliona yes, ni kweli mchezaji alikuwa anacheza mchezo ambao ni hatarishi kwa mchezaji mwenzake. Kwa hiyo kwangu mimi ni sawa, red card ni kadi ambayo inatoka pale ambapo tukio linalohusu red card linapofanyika. Kwa hiyo watu wengi wamesema ni mapema sana kupata kadi nyekundu tatu katika mchezo wa kwanza. Wakati kombe lilipita kwa 2022 kulikuwa na kadi nne katika mashindano, lakini kadi nyekundu zinakuja pale ambapo makosa yalifanyika. Hiyo refalii ana kitabu chenye sheria 17. Kwa hiyo anapoona katika kitabu changu, katika zile sheria 17, sheria mojawapo inayoruhusu kadi nyekundu imeguswa, basi anafaa kuamua hivyo.
1: Naam, James Tupatupa huyo. Narudi kwako tena Hassan mwana wa Ali. Mechi ya pili kati ya Korea Kusini na Jamhuri ya Czech ilishuhudia uwanja wa Estadio Guadalajara ukiwa nusu, mashabiki 1044 pekee walihudhuria, tofauti kabisa na mechi ya ufunguzi katika uwanja wa Azteca ambao ulifurika mashabiki zaidi ya 1080. Kwa mtazamo wako, ni kitu gani ambacho kinaweza kueleza utofauti hii kati ya mashabiki katika mechi ya kwanza lakini mechi ya pili, tuseme kwamba mechi ilipoaya?
2: Ilipoaya, na huku kupoaya tutakuona sana katika mashindano haya, haswa zile mechi ambazo hazihusishi wenyeji. Maanake ile ya Mexico walikuwa wenyeji wanacheza, ndio maana uwanja ulifurika kiasi hicho. Kwa hiyo zile mechi ambazo zitahusisha timu ambazo si wenyeji, tuseme Marekani, Canada na Mexico, utaona uwanja ukipoaya. Hilo la kwanza. Pili, labda wakicheza Brazil, Argentina, Ecuador, mataifa kutoka ukanda ule wa Marekani, mashabiki watakuwa wengi. Nasema hivi makusudi, unakumbuka hata kabla ya mashindano hayajaanza pamekuwepo na kelele nyingi kuhusiana na ughali wa tiketi za kushuhudia mashindano haya ya kombe la dunia. Na hiyo ni sinema nzuri, imetuonesha wazi ughali wa tiketi, la kwanza. Pili, unakumbuka siku kama mbili kabla mashindano haya wenyewe watu wa Mexico walikuwa na maandamano makubwa, wakiwa na sababu zao mbili tatu kuhusiana na hali ilivyo. Kwa hiyo vijisababu kama hivi vikitokea kabla ya mashindano, usishangae kuona uwanja ukipoaya kama ilivyokuwa mechi ya Korea Kusini dhidi ya Chekia.
1: Hai, mechi ni siku ya kwanza tu, lakini tayari mechi zimeanza kupoaya. Narudi kwako tena James Tupatupa. Kesho Jumamosi, Morocco, timu iliyoandika historia ya soka barani Afrika kwa kuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kufika nusu finali ya kombe la dunia mwaka 2022 kule nchini Qatar. Mexico itaingia uwanjani kukutana na miamba Brazil. Hao ni mabingwa mara tano wa kombe la dunia. Ukiangalia ubora wa vikosi vya timu zote mbili, Morocco ana nafasi gani katika mechi hiyo?
3: Naam, kama ingekuwa ni pambano la ngumi, basi ingekuwa ni heavyweight na middleweight, ama uzito wa juu na uzito wa kati. Kwa maana ya Brazil ni uzito wa juu, Morocco ni uzito wa kati, lakini kwenye soka hatuna uzito huo. Kwa hiyo tunakutana tu pamoja. Wewe una Neymar, una Vinicius Junior, mwenzako ana Ibrahim Hakimi, mtakutana katikati. Kwa hiyo dakika 90 zitaamua, lakini naona ni mchezo ambao ni utakuwa una matokeo chanya kwa Brazil. Kwanza kwa namna ambavyo, of course, naheshimu namna ambavyo Morocco walifanya vizuri katika mashindano yaliyopita, lakini pia naheshimu wamekuwa wakifanya vizuri kwa hivi karibuni kucheza finali katika AFCON iliyopita ambayo wao walikuwa wenyeji. Naheshimu kuna baadhi ya wachezaji wao wamefanya vizuri katika club zao. Hakimi amechukua UEFA Champions League, lakini pia na wachezaji wengineo. Lakini natambua kwamba Brazil wana quality kubwa. Kwanza kwa kuanzia kwa coach mwenyewe, ni coach ambaye ana mbinu nyingi sana. Ni tunaweza kusema ule usemi kwamba nyani mzee amekwepa mishale mingi.
1: Ancelotti.
3: Lakini Ancelotti, Don Carlo. Lakini wachezaji ambao wako nao ni wachezaji ambao wamekabidhiwa Brazil mabegani. Kina Rivaldo, kina Ronaldo, kina Ronaldinho wamekushafanya mambo makubwa kwa muda mrefu. Kikaja kizazi ambacho kuna watu wanatakiwa nao wafanye jambo kwa niaba ya bendera ya Brazil. Kwa hiyo wana hamu na ule uthubutu wa kufanya kitu. Namzungumzia huyo Vinicius, namzungumzia Neymar, namzungumzia Gabriel Magalhaes, namzungumzia wachezaji ambao kina Gabriel Martinelli, wana hamu kwelikweli ya kufanya vitu vikubwa. Kwa hiyo hamu hiyo, lakini pia kacha yao, namna ambavyo wanacheza, ni football ambayo wanalazimisha ufanye makosa muda wote. Ni football ambayo nidhamu yao ni kubwa sana. Mpira wakiwa nao wewe kuupata ni ngumu sana. Kwa hiyo kwa quality hiyo ambayo wanayo, lakini kwa namna ambavyo wanakwenda kukutana na Morocco, naamini katika mchezo huo Brazil wana nafasi kubwa sana ya kupata matokeo.
1: Brazil wana nafasi kubwa sana ya kupata ushindi kwa kauli yake James Tupatupa. Hassan mwana wa Ali, tuimulike hii the Leopards. Kocha wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bwana Sebastian Desabre anasema anatumai kwamba timu yake itaonyesha kiwango cha kuridhisha baada ya kuruhusiwa kuingia Marekani siku ya Alhamis. Wachezaji wa Kongo waliingia Marekani wakitokea Paris, Ufaransa, baada ya mamlaka za Marekani kusisitiza kwamba ni lazima wakae kipindi cha siku 21 karantini kabla kuruhusiwa kuingia nchini humo. Watu wanajiuliza, Hassan mwana wa Ali, kwa kuzingatia ugumu na changamoto waliopitia the Leopards, hali ya kisaikolojia na ushindani wa kikosi itakuwa vipi?
2: Manake wamepitia hali ngumu sana sawa na wenzao wale kutoka Iran, na kila nikiona hii safari ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, angalia tu hata kufuzu kwao kuelekea kombe la dunia, safari yao ilivyokuwa na vikwazo vilivyowekwa na Nigeria na kashkash na kesi za hapa na pale.

0: adabu ambavyo hawa wachezaji wanacheza. Hakuna mchezaji hata mmoja anacheza nyumbani kwao DR Congo. Kwa hiyo inanifanya niwe na matumaini makubwa sana. Manake tangu mwaka 74 wamekuwa kwenye kombe la dunia, ni kipindi kirefu sana, na watakuwa wamejifunza mengi sana sana kabla mashindano haya. Na huwa wanasema watu kwamba viki kama hizi zinafanya unagagamala, na ukipata nafasi unaichukua. Na hilo kundi lao nilikuwa naliangalia kwa msingi kwamba ni makundi 12, wa kwanza na wa pili anafuzu moja kwa moja, na kuna ule wa tatu ukihesabu yale mataifa manane bora. Kwa hiyo unaiona nafasi ya nje, hawa the leopard wanaweza wakapenya, kwa sababu mashabiki wao unaelewa wamezuiwa kutokana na ile janga la corona. Kwa hiyo
1: la Ebola
0: wao wamepitia, Ebola kunradhi. Kwa hiyo wamepitia kipindi kigumu, na hivi vitakuwa vijisababu vya kuwasukuma. Mimi naona tayari ni washindi hata kabla hawajacheza mechi ya ufunguzi hawa the leopard.
1: Anasema kwamba bila shaka ni safari ya kupigiwa mfano. Kwako James Tupatupa, tuimulike hii Argentina, ina nyota Lionel Messi, hawa ndio mabingwa watetezi baada ya kuchukua ubingwa kule nchini Qatar. Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba mtu akiwa bingwa huwa ndio chanzo cha motisha ya ziada ama ndio pressure?
2: Yes, swali zuri sana. Ni swali ambalo na majibu yote mawili. Kwanza ni pressure, lakini pili ni inakatisha, wakati mwingine inapunguza kidogo nguvu. Unajua wataalamu wa saikolojia wamesema mara nyingine mafanikio ni adui wa mafanikio yenyewe. Yani ukitafuta labda ligi fulani au title fulani, basi unapoipata kurudi ile nguvu ya kuitafuta tena inakuwa kama inapungua, kwamba nimekushaipata, nimekushaizoea. Lakini wakati mwingine inakupa nguvu chanya, kwamba nimekushaipata, nataka nioneshe kwamba natakiwa kuipata tena. Sasa inategemea saikolojia ya mwalimu wenu ni nzuri kiasi gani, na anawalisha nyie nini kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, alafu hiyo nguvu ndio ambayo itadetermine mnafanya nini uwanjani. Lakini naitazama Argentina, naiona kama timu ambayo haito kwangu mimi, na timu ambayo haitoweza kuchukua tena kombe la dunia 2026, kwa sababu ni kikosi ambacho kinahitaji kuzungushwa tena, yani kuanza mwanzo tena, kwa sababu watu ambao walichukua kombe la dunia 2022 Qatar ambao tayari wamekusha fika kwenye piki yao mpaka juu kabisa. Kiongozi nguli wa timu hiyo Lionel Messi, sio siri kwamba umri wake kwa sasa nguvu zimepungua. Nguvu zinapopungua, maana yake uwezo wa kukaa uwanjani wa kuamua unapungua. Lakini watu wengine ambao walikuwa wanaitia nguvu sana timu hiyo, wengine tayari wamekusha toka. Na ukiangalia ni timu ambayo imeingiza vijana wengi. Kuna mtoto wa Diego Simeone, Juliano ameingia. Kuna mtoto anafahamika kama Nico Paz ameingia hapo. Kuna watoto wengi wameingia kwa ajili ya kujaribu kutengeneza kizazi kipya. Kwa hiyo nikiangalia, of course, ina kwenye mpira maajabu yapo, na tumeona kuna baadhi ya watu wamechukua vitu fulani back to back. PSG kwa mfano, tukimwibia kidogo kwa upande wa UEFA, amejaribu kufanya hivyo. Lakini kwenye upande wa kombe la dunia, naona kama kuna miamba ambayo inatishia hali ya usalama wa Argentina kuchukua tena kombe hilo.
1: Komea hapo, nije tena kwako Hassan Mwala Ali. Naona muda kidogo unatuonea wivu, lakini hili kombe la dunia umesema pale mwanzo kwamba limekuja na mfumo mpya safari hii, kwamba kuna makundi 12 kuanzia kundi A mpaka kundi L kumradhi. Kwa kuangalia vikosi tulivyo vishuhudia, ni kundi gani ambalo kwa mtazamo wako unahisi kwamba hili sasa ndio kundi la kifo, the group of death?
0: Ya ba, manake nilikuwa naangalia makundi yote haya, nilikuwa naangalia kundi la huyu Mwafrika kwa maana ya Tunisia, alafu pia hili kundi la Bafana, manake ukiangalia tayari Mexico ana alama zake tatu, Korea Kusini ana alama zake tatu. Sasa ile nafasi ya tatu Bafana kuipata itakuwa vigumu sana, kwa sababu anashindana na Jamhuri ya Chekia ambayo ni timu nzuri sana tena sana. Kwa hiyo nafikiri hili kundi nilikuwa naliona, wewe angalia Korea walivyo wazuri kiasi hicho, wametoka nyuma wakapata ushindi jana dhidi ya Jamhuri ya Cheki. Angalia pia

0: Czech walivyo wazuri na historia yao katika mpira tangu zama za kina Nedved, halafu uje umkute mwenyeji Mexico yupo kwenye hilo kundi, unaanza kuona kwa mbali kwamba sasa Czech anapambana sana malize miongoni mwa zile timu nane bora katika nafasi ile ya tatu. Kwa hiyo ni kundi uzi nililiona lina ugumu wake. Kuna baadhi ya makundi ukiangalia unaweza kaona moja kwa moja labda Brazil, Morocco kwenye kundi lao huenda wakafuzu, halafu wengine wakapigania hizi chembe chembe za nafasi ya tatu.
1: Ha, chembe chembe za nafasi ya tatu. James Tupa Tupa, ni wachezaji gani ambao unawaona kwamba safari hii watakwenda kuonyesha maajabu katika michuano hii ya kombe la dunia? Hapa Ujerumani wengi wanahisi kwamba Jamal Musiala ni moja kati ya wachezaji kinda ambao huenda wakafanya makeke. Wewe unahisi nani atatamba? Kwa maneno machache tu kwa sababu muda naona umetupa kisogo.
2: Sawa, mimi nahisi bwana mdogo Alexander Pavlovich atatamba.
1: Mm-hmm.
2: Atafanya vizuri, lakini pia bado nampa nafasi bwana mdogo Lamine Yamal kutamba. Hao nawaangalia kwa jicho pana kidogo.
1: Maswali hilo pia nakurushia wewe Hassan mwana wa Ali, lakini nimeambiwa kwamba muda hauturuhusu. Asante sana James Tupa Tupa kutoka Tanzania pamoja na Hassan mwana wa Ali kwa kushiriki kwenye mjadala huu wa michezo. Na kwa wiki kadhaa zijazo, mtazamaji, tutashuhudia jasho, machozi, furaha na mashujaa wa soka wakizaliwa upya. DW Kiswahili tutakuwa nawe bega kwa bega hadi firimbi ya mwisho. Mimi naitwa Babu Abdalla Kanasi.
3: DW Kinaga Ubaga.
4: Leo tunazungumza na mchungaji Peter Msigwa, mwanasiasa wa Tanzania aliyewahi kusema Chadema imepoteza misingi, akaisifu CCM kama chama chenye uwezo wa maendeleo, kisha akarejea tena Chadema na kuomba radhi akisema alikosea. Anasema hali ya kisiasa pamoja na dhamira yake ndivyo vilivyomrudisha. Ni safari ya mabadiliko ya misimamo au tafakari ya kweli? Mimi ni Sudi Mnete na hii ni Kinaga Ubaga. Karibu mchungaji Msigwa.
5: Asante sana.
4: Umetaja sababu ya kuondoka CCM kuwa ni mikasa ya kabla na baada ya uchaguzi ule wa Oktoba 29. Ndani ya chama chako cha zamani, ukiwa ndani ya CCM, hukuweza kufanya lolote kuonesha kuchukizwa kwako kwa hali ile?
5: Of course nilishauriana na baadhi ya viongozi na wengi hawakufurahishwa na jambo hilo, lakini kwa bahati mbaya kuna utaratibu fulani, wale watu wa kule wanaogopana na kusemana ukweli unaonekana mtu mpendi. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi, na ukizingatia kwamba mimi nilikuwa ni mwanachama wa kawaida, baadhi ya watu hawakubaliana nayo, lakini hawasemi.
4: Kwa nini ukubaliani na juhudi zilizofanywa za kuundwa tume, mambo kadha yanayotangazwa vikiwemo idadi ya vifo, na sasa kuna uelekeo wa kazi za kutafuta haki pengine? Kwa nini ukubaliani na haya yote yaliyofanyika?
5: Sasa walounda tume ni hao walotuhumiwa, ni moja ya watuhumiwa waliosababisha hayo mambo. Kwa hiyo haina maana yoyote, yani from the word go inakuwa ni tume haijafanya kazi yoyote, kwa sababu hao ndio wanatuhumiwa. Ndio kisa cha kutokubaliana.
4: Yote yanaleta tafakari ya kwamba ni Msigwa yupi wa kweli, yule aliyesema Chadema ni wabaya au huyu anayesema ndio chama sahihi sasa cha kuendeleza harakati?
5: Wajapani wanasema ukipanda treni ukagundua inaenda mahali ambako huendi, unashuka kituo kinachofuata, na mwendo kasi hauna maana kama umepotea njia. Ni kweli nilipokuwa nilivyoondoka sababu zile nilisema hivyo, lakini hii haimaanishi kama niliingia mahali unatoka kwenye majivu unaona moto alafu unganganie tu kwa sababu nitoka kwenye majivu nitakuwa sina akili. Kwa hiyo nikaja nikagundua niliruka majivu, nimekanyaga moto, sasa si bora nikae kwenye majivu?
4: Ulipokuwa CCM kuna kauli ambazo zinaendelea kujirejea katika vichwa vya watu. Ulisema hakuna chama kingine kinaweza kuleta maendeleo isipokuwa CCM. Leo unaifafanua vipi kauli hile sasa kwa Msigwa huyu mpya wa Chadema hii?
5: Ndio maana kwa neno moja zito nimefafanua kwamba ninaomba msamaha wa mambo yote ambayo yalikinzana na kauli zangu za kwanza. Sasa baada ya kuingia ndani nimejionea mambo ambayo sikuyategemea kwamba katika nchi hii ya Tanzania kuna watu wengine wanaweza kuwa wanyama kiasi hicho. Kwa hiyo yale yote ninayaomba msamaha. Ninaomba msamaha kwenye public na naomba msamaha kweli kweli.
4: Bila shaka msamaha wako wa Tanzania watausikia. Unahisi una deni gani kwa wananchi ambao uliwaambia maneno yote yale wakati ule, pengine ukawaambia wapinzani waongo?
5: Unajua mimi ni kiongozi na ni binadamu. Viongozi wao wanafanya maamuzi, wanakosea, wanakuwa na chaguzi mbovu. Consequences za kuchagua vibaya au kuamua vibaya lazima lazima utapata, na ndio hii watu wengine watakuwa na mashaka na mimi, wengine wataona mimi muongo, wengine wataniita majina ya kila aina, lakini mimi nimekubali yote yaishe yasemwe kwa kadri watu wanavyoweza, na ndio demokrasia yenyewe, lakini mimi niwe na amani ya nafsi, niheshimu dhamira yangu. Kwa hiyo kuna wengine wananiamini, wengine hata niamini, wengine hata nikataia kabisa. Cha msingi kama Watanzania tuheshimiane, lakini hayo ndio madhara ambayo kwa kosa nilolifanya mimi lazima consequences zake zitokee, na ndio hizo, na niko tayari kuzibeba.
4: Unatazama kama mtumishi wa Mungu, kwa lugha inayotumika kwa waumini au waamini Tanzania, kama mchungaji, je, unalinganisha vipi mabadiliko haya ya kisiasa na maadili ya uthabiti wa kweli unaohubiri kanisani na pengine katika maeneo mengine?
5: Hata kwenye maandiko kuna mtume mmoja maarufu anaitwa Petro. Yeye alikaa na Yesu, alikula na Yesu, alimuona Yesu anapofanya miujiza, lakini kuna mahali Petro alimkana Yesu mara tatu, anasema simjui mtu huyu. Ile ilionyesha ubinadamu wa Petro, lakini kwa upendo wa Yesu Kristo akamsamehe. Ninaamini wale wanaosoma maandiko mimi wanitambue kama ni binadamu naweza kukosea na nilikosea. Kwa hiyo hata kwenye maandiko bado Petro alivyotubu alifanya kazi kubwa, na ndiye akaitwa mwamba wa kanisa. Kwa hiyo na mimi kutubu kwangu na maandiko nimeonyesha ubinadamu wangu, lakini bado nimeonyesha kwamba kwa sababu ni binadamu nimejua nilipokosea, nimetubu. Kule kwenye Biblia kuna mwingine alikosea, yeye alienda kujinyonga. Mimi sijataka kwenda kujinyonga. Nimeamua kutubu kama Petro. Yuda alijinyonga kwa sababu alikuwa na kiburi cha kujiona hawezi kukosea na hawezi kutubu. Lakini mimi nimeamua kutubu kama Petro, nisije nikajinyonga. Kwa hiyo hata kimaadili bado niko salama kabisa.
4: Nini kitatuhakikishia kwamba hautabadilika baada ya miaka miwili ijayo? Kwa sababu mwaka 2024 ulitoka Chadema ukaingia CCM, 2026 sasa unarudi Chadema. Hakuna hakikisho la wazi labda?
5: Kwanza ukisema unikupe hakikisho utakuwa unitendei haki, kwa sababu nikisema hapa sitabadilika utaamini vipi? Lakini nachotaka nikwambie kushift vyama ni jambo geni kidogo kwa hapa Tanzania, lakini nchi zingine zote watu wana shift vyama. Kwa sababu nimetoa mfano wa Winston Churchill, alikuwa conservative baadaye akaenda liberal akarudi tena conservative. Wameshift vyama, lakini Waingereza hawamuoni kama msaliti, wanamuona kama ni statesman, kwa sababu alishift vyama kwa misingi ambayo ilikuwa ina liimarisha taifa, na ndiye alisimamia hata katika vita kuu ya pili ya dunia wakati anapambana na Hitler. Kwa hiyo inategemeana una handle vipi mambo yako, na wale ambao wana wasiwasi na mimi wanipe muda. Aha. Wanipime, siwezi kusema maneno matupu, wanahitaji kukupima kazi yangu, uwezo wangu, waniangalie, watagundua kama mimi ni muongo ama ni mkweli.
4: Vyama hivi vinakwenda na itikadi ideological. CCM wana itikadi yao, Chadema ina itikadi yao, ACT Wazalendo kadhalika. Wewe unaweza kwenda kokote bila kujali itikadi?
5: Nadhani unanirudishia swali lile lile. Sasa kwa mfano wewe kama uko Ulaya huko, itikadi ya liberal na conservative zinafanana, lakini mtu mmoja kama Winston Churchill aliweza kuwepo kwenye itikadi zote. Ukimchukua Trump, yeye alikuwa democrat. Itikadi ya democrat na republican haifanani, lakini leo ni rais wa republican. Ukimchukua Hillary alikuwaga republican, lakini sasa hivi yuko democrat. Kwa hiyo inategemeana na mazingira yanaweza kukupushi. Kuna wakati kwenye itikadi hiyo unaweza kukuta chama labda akiendani na misingi mikuu ya nchi, watu wanahama kutegemeana na mazingira ya wakati huo.
4: Ala, kwa hiyo mchungaji Msigwa ni mwanasiasa asiyefuata itikadi yoyote? Sasa
5: sio kweli, ni mtu anayefuata principle, na principle anazofuata zinakuwa juu ya taifa. Yani vyama vya siasa viko chini ya taifa, taifa liko juu zaidi. Kwa mfano haya masuala ya mauaji sio masuala ya itikadi, ni masuala ya uhai, ni masuala ya utu. Kwa hiyo hili sio swala la itikadi ya mrengo wa kushoto au kulia, ni swala la uhai, haki za binadamu, halijalishi itikadi yoyote, na ndio limeniondoa CCM.
4: Ukirudishwa nyuma mwaka 2024 ukiwa na akili ya leo tunavyozungumza hapa, ungefanya uamuzi ule ule wa kuhama Chadema kwenda kwingine au CCM leo?
5: Nimeomba radhi clear kwamba pamoja na kwamba niliumizwa, nilifanyiwa vibaya, maamuzi ya kuhamia CCM hayakuwa sahihi. I made a huge mistake, na katika historia yangu hiyo ni doa kubwa ambalo nimelipata. Lakini pamoja na hayo, imekuwa shule kwangu na shule kwa vijana nitakaowafundisha madhara ya kusimamia kile unachokiamini. Kwa hiyo nakiri kwamba I made a mistake, nisingeweza kufanya hivyo na sikupaswa kufanya hivyo.
4: Katika mitandao ya kijamii umezusha gumzo kubwa sasa katika vyombo vya habari kwa mtazamo wa Mwalimu Nyerere. Wakati ule alisema kwamba uongozi unaheshimika unahitaji msimamo thabiti. Unakumbuka lile neno la wanasiasa wanaohamahama akiwaita neno gumu kidogo, malaya malaya. Je, unakubali kuwa hatua zako zimeathiri uaminifu wako kwa wananchi?
5: Ni kweli kabisa, nakubaliana zimeathiri, ndio maana naomba muda. Lakini ile hotuba ya Mwalimu Nyerere watu wanatakiwa waiweke katika muktadha. Ilikuwa wakati ule Mwalimu Nyerere anagombana na Kambona. Wakati ule mabeberu wanataka wanapingana na siasa za ujamaa za Mwalimu, na Kambona anatetea ubepari. Kwa hiyo ilikuwa ni swala ukiweka kwenye muktadha ni hiyo, lakini Mwalimu Nyerere huyo huyo kuna wakati alisema chama cha siasa sio baba na mama yangu. Alimshangaka wao wanasema tafia CCM. Mwalimu huyo alisema chama kikijuka misingi nitahama kwa sababu sio baba na mama yangu. Kwa hiyo tunaposoma hutuba na kuzisikiliza lazima tuziweke katika context, katika muktadha, kulikuwa na jambo gani, hutuba ilikuwa inajibu nini.
4: Mchungaji Peter Msigwa, na kushukuru kwa kushiriki mahojiano ya Kinaga Ubaga, na nikutakie heri katika chama chako kipya cha siasa na juhudi zako.
5: Asante sana, nashukuru sana. Have a good time.
4: Naam, na mimi ni Sudi Mnete.
6: Makala ya Kinaga Ubaga inapatikana pia mtandaoni na kwenye tovuti yetu www.dw.com mkwaju Kiswahili. Na sasa tugeukie maoni kama ulivyotutumia, na kutana na ujumbe wako Marwa Kitangita Gugwa katika mtandao wa Instagram. Unasema tatizo si kwamba vijana hawapendi siasa, tatizo ni mifumo mingi ya kisiasa kutoa pa nafasi ya kusikilizwa. Vijana wanataka ajira na sauti zao ziheshimiwe katika maamuzi yanayogusa maisha yao. Kutoka Butembo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni ujumbe wako Shukuru Musai. Unasema udhibiti wa mipaka ni muhimu, lakini haupaswi kukiuka haki ya kutafuta usalama. Adon Kasano kutoka Muleba, Tanzania, unasema pamoja na sheria mpya kuanza kutumika huko Ulaya, izingatiwe kuwa kila mmoja anaweza kuwa mhamiaji kokote, na hivyo raia wote ni sawa. Kennedy Lucas, chaguzi za Afrika hasa kura zinapigwa chini ya uangalizi wa polisi, huku tume zilizoteuliwa na mamlaka haziko huru. Na kufikia hapo tunafunga pazia la dunia yetu leo mchana. Asante kwa kutenga muda wako na kuwa sehemu ya matangazo haya. Mimi naitwa Babu Abdalla, kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha matangazo haya, kwa heri.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

vipindi vigumu sana, lakini unaona kwamba hakuna hata mchezaji mmoja ametokea Kongo, wao wametokea kule Ulaya, lakini Mwamerika ni nani amewekea hivi vikwazo? Kinachonifurahisha na

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili kwa majira Afrika Mashariki, lakini hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Kwa moyo mkunjofu na kukaribisha kwenye dunia yetu leo jioni kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu watakaosikika, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW. Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Rais wa Marekani Donald Trump asema masharti ya makubaliano na Iran yaliyovuja ni uongo. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani wataka wasafirishaji haramu wa binadamu kukoma. Na rais wa Nigeria asema magaidi 13,000 wameuawa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kuwa masharti ya makubaliano na Iran yaliyovujishwa na Tehran hayaakisi kile ambacho kimekubaliwa kwa maandishi. Katika chapisho kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema kile kilichosemwa na Iran hakina uhusiano wowote na ukweli. Amedai kuwa Iran ni watu wasio na heshima katika mazungumzo na kwamba hawajui kitu kinachoitwa kujadiliana kwa nia njema. Haya yanajiri wakati chanzo cha ngazi ya juu nchini Iran kikiliambia leo shirika la habari la Reuters kwamba rasimu hiyo ya makubaliano na Marekani ingeondoa vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Iran, kuyaachia mabilioni ya dola za fedha zake zilizokuwa zimezuiwa, na kutaka kusitishwa kwa uhasama katika maeneo yote ya mapigano ikiwemo nchini Lebanon. Swala la nyuklia litapangiwa kujadiliwa katika mazungumzo ya baadaye. Madrid. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito mkali leo kwa wasafirishaji haramu wa binadamu na wengine wanaonufaika kutokana na mateso ya wahamiaji na binadamu kutubu. Katika mkutano na wahamiaji pamoja na wafanyakazi wa huduma za ujumuishaji wa kijamii huko Plaza del Cristo de la Laguna wakati wa ziara yake katika visiwa vya Kanari nchini Hispania, Papa Leo alisema fedha zinazopatikana kwa kutumia udhaifu wa maskini hazileti amani, heshima wala maendeleo. Papa Leo amesema alitaka kutuma ujumbe wa wazi kwa wale wanaotumia vibaya hali ya kukata tamaa kwa wengine, wanaopanga njia za mauti, wanaojihusisha na biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu, wanaonyang'anya watu hati zao, wanaowanyanyasa wafanyakazi, kuwatishia wanawake, kudanganya familia na kugeuza mateso ya wengine kuwa biashara. Mapema wahamiaji walimweleza kiongozi huyo wa kiroho changamoto wanazopitia. Lagos. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema leo kuwa serikali yake imewaua wale aliowaita magaidi zaidi ya 13,000 mwaka uliopita, na akaongeza kuwa idadi ya vifo vinavyotokana na uasi wa makundi ya itikadi kali nchini humo imepungua kwa asilimia 81% tangu alipoingia madarakani mwaka 2023. Akizungumza katika hotuba iliyorushwa moja kwa moja kwenye televisheni kuadhimisha siku ya demokrasia nchini Nigeria, Tinubu alisema kuwa zaidi ya magaidi 13,000 wameangamiza mwaka uliopita. Rais huyo pia alisema zaidi wapiganaji 124,000 pamoja na watu wanaowategemea wameweka chini silaha zao tangu mwaka 2023 kupitia operesheni julikanayo kama Safe Corridor. Muhula wa kwanza wa Tinubu madarakani umeshuhudia kupelekwa kwa wanajeshi wa Marekani nchini Nigeria, huku milipuko mikubwa vurugu ikivutia uangalizi wa kimataifa. Wasi huo ambao umesababisha kuzuka kwa makundi kadhaa ya waasi wenye silaha umewaua makumi ya maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni kuhama makazi yao tangu ulipoanzishwa mwaka 2009 na kundi la itikadi kali la Boko Haram. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Mamlaka katika eneo la Tigray nchini Ethiopia imekanusha leo madai kwamba inajiandaa tena kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, na ikaishtumu serikali ya shirikisho kwa kutafuta kisingizio cha kurejea kwenye mzozo. Katika mahojiano na shirika la habari la AFP, naibu kiongozi wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF, Emmanuel Assefa, amesema madai hayo sio ya kweli kabisa. Assefa alidai kuwa serikali inajiandaa kuanzisha vita dhidi ya Tigray na inataka kutumia kisingizio hicho kupotosha jumuiya ya kimataifa. hapo jana. Serikali ya nchi hiyo ilidai kuwa vikosi vya Tigray vilikuwa vinajiandaa kuanzisha mashambulizi dhidi yake katika siku zijazo, jambo lililoibua hofu ya kurejea kwa vita. Na katika kandanda ni kwamba baada ya Mexico kuanza kwa kishindo na kupata ushindi katika mechi ya ufunguzi, leo usiku itakuwa zamu ya wenyeji wenza Canada na Marekani kuingia uwanjani katika miji ya Toronto na Los Angeles mtawalia. Timu ya taifa ya Canada inajiandaa kuvana na Bosnia Herzegovina katika moja ya michezo inayotarajiwa kuwa ushindani mkali kwenye kundi B la Kombe la Dunia mwaka 2026. Canada inocheza mechi hiyo katika ardhi ya nyumbani inatarajiwa kupata ungwaji mkubwa wa mashabiki ambao wanataka kuona timu yao ikianza michuano hiyo kwa matokeo mazuri. Hii itakuwa mara ya tatu kwa Canada kushiriki michuano ya Kombe la Dunia baada ya kushiriki toleo la mwaka 1986 na 2022. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Asante sana Tatu. Jioni hii kidogo unakwenda kupata mapumziko naamini. Na mtazamaji na hata msikilizaji, tumekuandalia taarifa kemkem kutoka kila pembe ya dunia. Marekani na Iran zimethibitisha kuwa rasimu ya makubaliano ya amani ipo katika hatua za mwisho. Na deni la umma nchini Kenya limefika kiwango cha kihistoria, shilingi trilioni 12.8. Wachambuzi wanasemaje?
3: Tofauti ya nchi yetu na majirani yetu Afrika Mashariki na Kati, Uganda, Tanzania na Rwanda ni kwamba kunakuwa na uwazi na sheria, wanafuata sheria kuhakikisha kwamba ukichukua loan ama ukichukua mkopo lazima ufuate sheria.
1: Na viwanjani, baada ya ufunguzi wa kishindo, kipute cha Kombe la Dunia chaingia siku ya pili hii leo. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook na Instagram pamoja na channel yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi jioni hii unaanzia mjini Washington. Juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita kati ya Marekani na Iran zinaonekana kuingia hatua muhimu, huku pande zote mbili zikithibitisha kuwa rasimu ya makubaliano ipo katika hatua za mwisho, ingawa masuala makubwa bado yanazua mvutano. Saumu Njama na maelezo kamili.
4: Kwa mujibu wa vyanzo vya Magharibi, rasimu ya hati ya makubaliano inaweza kutiwa saini mapema Jumapili. Hata hivyo, Iran imesisitiza masharti yake makuu mawili: kwanza, haki yake ya kuendelea kurutubisha urani, na pili, kuendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya kimataifa ya usafirishaji wa mafuta na gesi. Shirika rasmi la habari la IRNA limesema wazi kwamba Iran haitaachia usimamizi wa mlango bahari huo wala kurejesha hali ya kabla ya vita. Kwa upande wa Marekani, Rais Donald Trump amesema amesitisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran, akidai kuwa makubaliano yako tayari na kwamba kutakuwa na tangazo la muda na pahala pa kutiwa saini. Trump pia amesema kuwa washirika wa Marekani katika eneo hilo ikiwemo Israel wameidhinisha vipengele vya makubaliano hayo. Israel inasisitiza kuwa makubaliano yoyote lazima yaiondolee Iran madini yake ya nuclear yaliyorutubishwa. Na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema yeye na Trump wako katika makubaliano kamili kuhusu kuizuia Iran kupata silaha za nuklia. Kwa upande wa Tehran, masharti ya Iran yanatajwa kuwa mazito. Rasimu ya makubaliano, kwa mujibu wa shirika la MEA, inajumuisha kusitishwa kwa vita katika maeneo yote ikiwemo Lebanon, kuachiwa kwa dola bilioni 24 za mali za Iran, kusitishwa kwa vikwazo vya mafuta na kuondolewa kwa mzingiro wa kijeshi wa Marekani kwenye bahari za Iran. Zaidi ya hapo, Iran inataka fidia ya angalau dola bilioni 300 kwa uharibifu wa vita, na inasema mazungumzo ya mwisho hayataanza hadi nusu ya fedha zake zilizozuiwa ziachiliwe. Wakati mazungumzo haya yakiendelea, mvutano bado umeonekana katika eneo la Hormuz. Marekani imesema imeangusha droni mbili za Iran zilizokuwa zikielekea kushambulia meli za kibiashara, huku Iran ikiripoti kuzuia meli moja ya mafuta kupita katika njia hiyo ya bahari. Kiongozi mwandamizi wa kidini wa Iran, Ayatullah Ahmad Khatami, amewaambia waumini wakati wa swala ya Ijumaa kwamba Marekani na Israel hawaelewi lugha ya mazungumzo ya amani.
5: Do Adui huyu haelewi lugha ya mazungumzo, haelewi lugha ya usitishaji wa mapigano, anaelewa lugha ya nguvu pekee. Na tunamshukuru Mungu kwamba majeshi yetu ya ulinzi yameonyesha lugha ya nguvu na yataendelea kufanya hivyo.
4: Tangazo la uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano limepokelewa vyema na masoko ya fedha duniani, huku bei za mafuta zikishuka na masoko ya hisa kupanda kutokana na matumaini ya kumalizika kwa mzozo huo.
1: Na asante Saumu Njama kwa ripoti hiyo kutoka mjini Teheran. Moja kwa moja tufululize hadi nchini Kenya. Deni la umma nchini humo limepanda hadi shilingi trilioni 12.8 kufikia mwishoni mwa Februari mwaka huu 2026, kiwango cha juu zaidi katika historia ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Nini kimesukuma ongezeko la deni katika kipindi cha miaka michache iliyopita? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchumi kutoka Kenya, Charles Karisa, kuhusu athari za mzigo wa madeni nchini humo.
6: Kitu ambacho kimeongeza deni letu ni kwamba mahitaji yamekuwa mengi zaidi, na kumekuwa na msisimko ama ile pressure ya kutekeleza baadhi ya malengo ama ahadi ambayo hii serikali iliahidi wananchi wa Kenya kwamba itafanya vitu fulani fulani. Lakini sasa tunapozungumza ni kwamba malengo yale hayajatimika, na tunavyoelekea uchaguzi ni kwamba kuna ule pressure ama msisimko kuhakikisha kwamba ahadi zile zinatendeka.
7: Kwa lugha nyepesi kabisa, mwananchi wa kawaida wa Kenya anaathirika vipi na ongezeko la deni?
6: Unakuta kwamba kwa sababu tumeshikwa koo kulipa madeni, unakuta kwamba tuna fedha chache ambazo zinaenda kumsaidia mwananchi wa kawaida. Na madeni yakizidi vile vile pia lazima tuangazie sekta ya kucollect ushuru, kutafuta ushuru, na ikiwa kuna deficit ama upungufu katika bajeti yetu na malengo yetu, unakuta kwamba idara ya Kenya Revenue Authority hatuwezi kuokota ule ushuru ambao unafikia ile bajeti yetu. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna upungufu fulani ama ile deficit. Na ukiwa na deficit, njia nyingine ni kutafuta ushuru na vile vile kutafuta loan. Kwa hivyo njia zote mbili tukiangalia, lazima tumbane mwananchi, lazima tuweke ushuru katika baadhi ya bidhaa zetu muhimu. Kwa mfano mafuta, tunajua kwamba mafuta yameenda juu.
7: Kimahesabu, serikali ya hayati Mwai Kibaki ilitumia 13% ya mapato yake kulipa riba ya madeni, lakini sasa hivi serikali ya William Ruto inatumia 80% ya mapato yake kulipa madeni. Kwa kutumia mifano ya kawaida, bwana Charles, kwa mfano kununua vyakula, nauli, kodi na kadhalika, hii inamaanisha nini kwa uchumi wa taifa kwa ujumla?
6: Ni jambo la kusikitisha kwa sababu serikali hii haijatilia mkazo zile sekta ambazo muhimu ambazo zinafanya nchi igrow ama ipanuke. Na nchi kipanuka, unakuta kwamba ushuru kuokota ni rahisi. Tumeona takwimu zinaonyesha kwamba katika control of budget na vile vile auditor general ambayo kwa vile hesabu wanasema kwamba una ufujaji mwingi wa fedha. Kwa hivyo unakuta kwamba ndio madeni yamezidi, lakini hatuoni faida yake ni nini, hatuoni hela zile zinaenda wapi.
7: Tulinganishe madeni, kwa mfano deni la Kenya na mataifa mengine Afrika Mashariki, Tanzania, Uganda na Rwanda. Kenya unaiweka wapi?
6: Kusema kweli, sisi hatufanyi vyema kiuchumi kwa sababu jambo la kwanza tunachukua mikopo nje ya sheria. Sababu kama Eurobond kwa mfano atulipa miaka miwili iliyopita, mwaka ujao lazima tunahitajika kulipa Eurobond, lakini tutajiuliza, je, hela hizi zitumika kivi? Kwa hivyo hakuna uwazi. Tofauti ya nchi yetu na majirani yetu Afrika Mashariki na Kati, Uganda, Tanzania na Rwanda, ni kwamba kunakuwa na uwazi na sheria, wanafuata sheria kuhakikisha kwamba ukichukua loan ama ukichukua mkopo lazima ufuate sheria. Kuna ile sheria tunaita Public Management Act, PCM. Pia kuna sheria ya Kenya ambayo inatupatia mwelekeo, ukiomba hela ama mkopo wowote lazima uende kwa development expenditure. Lakini sasa hivi hakuna uwazi, kwa hivyo inakuwa vigumu kujua kwamba hizi hela ama ile mikopo inakwenda wapi.
1: Ni Charles Karisa, huyo mtaalam wa uchumi kutoka nchini Kenya, akizungumzia kuhusu athari za mzigo wa madeni katika taifa hilo la Afrika Mashariki.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na moja kwa moja tukiyamulika mengine yaliyogonga vichwa vya habari ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya ukimwi UNAIDS limeonya kuwa juhudi za kimataifa za kupambana na virusi vya ukimwi HIV ziko hatarini kufuatia kupunguzwa kwa kiasi kikubwa kwa misaada ya kimataifa. Ripoti mpya ya shirika hilo inaonyesha jinsi hatua hiyo ilivyoathiri vibaya huduma za kinga dhidi ya HIV duniani. Taarifa zaidi na Selina Mdemo.
8: Mwaka uliopita, utawala mpya wa rais wa Marekani Donald Trump ulivunja shirika kubwa la nchi hiyo la misaada la USAID na kupunguza ufadhili wa kimataifa, hasa kutokana na mtazamo wa aliyekuwa mshauri wa Trump wakati huo, tajiri Elon Musk. Mataifa mengine yakiwemo Uingereza, Ufaransa na Ujerumani yaliiga mfano huo wa Marekani kwa kupunguza pia misaada ya maendeleo. Hatua hiyo imeacha mashirika ya kibinadamu katika hali ngumu. Mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS, Winnie Byanyima, amesema huu ni mtikisiko mkubwa zaidi katika juhudi za kupambana na HIV, huku akitahadharisha kuwa mafanikio yaliyokuwa yamepatikana sasa yako hatarini kutokana na kupunguzwa ghafla kwa fedha. Takwimu zinaonyesha kuwa matumizi ya dawa ya kinga ya HIV PrEP yalishuka kwa 38% katika nchi 62 kati ya mwaka 2024 na 2025. Aidha, viwango vya upimaji wa HIV vilipungua kwa 22% katika nchi zilizoathirika zaidi, hususan katika ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Ripoti hiyo inaeleza kuwa ufadhili wa usambazaji wa kondom umeporomoka kwa zaidi ya 90%. Huku programu za kinga zikikabiliwa na upungufu wa fedha kwa 80%. Vikundi vya kijamii vinavyoendesha huduma hizi vimeathirika zaidi, licha ya kuwa muhimu katika kuwafikia watu wanaoishi na maambukizi na makundi yaliyo katika hatari. Kwa mujibu wa UNAIDS, mwaka jana kulikuwa na vifo takriban 570,000 vinavyohusiana na ukimwi na maambukizi mapya 1.2 milioni duniani kote. Ingawa idadi hii imepungua ikilinganishwa na mwaka 2010, bado iko mbali na malengo ya Umoja wa Mataifa. Byanyima amepongeza pia hatua hiyo, lakini amesisitiza kuwa haitoshi kuziba pengo lililoachwa na misaada ya kimataifa. Ametoa wito wa mshikamano wa kimataifa, akisisitiza umuhimu wa kusambaza teknolojia mpya ikiwemo dawa ya sindano ya muda mrefu ya lenacapavir ambayo inaweza kutumika kupunguza na kuzuia maambukizi ya HIV. UNAIDS imechapisha ripoti hiyo kuelekea mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa kuhusu HIV na ukimwi utakaofanyika Juni 22, ambapo mataifa wanachama yanatarajiwa kupitisha mwongozo mpya wa kisiasa wa miaka 5 ijayo.
1: Tukiyamulika mengine ni kwamba Umoja wa Ulaya umeanza kutekeleza mageuzi makubwa zaidi ya sera zake za uhamiaji na hifadhi ya wakimbizi katika kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja, wakati nchi wanachama zikikabiliwa na shinikizo linaloongezeka kutoka kwa vyama vya siasa za mrengo wa kulia na vyama vya kitaifa vinavyotaka hatua kali zaidi za kudhibiti uhamiaji. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanos Karemera.
9: Kuanzia Ijumaa, nchi 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya zimeanza kutekeleza sheria mpya zinazoweka udhibiti mkali zaidi wa mipaka, kuharakisha mchakato wa maombi ya hifadhi, kupanua matumizi ya mifumo ya kidijitali ya kufuatilia maombi hayo na kuongeza urejeshwaji wa watu ambao maombi yao ya hifadhi yatakataliwa. Umoja wa Ulaya ulipitisha makubaliano hayo mwaka 2024 na kuzipa nchi wanachama miaka miwili ya kujiandaa kwa utekelezaji wake. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametetea mageuzi hayo, akiyataja kuwa ya haki na thabiti, akisema yatawezesha Umoja wa Ulaya kuwa na mipaka ya nje iliyo salama zaidi, mshikamano kati ya nchi wanachama pamoja na taratibu bora zaidi za kushughulikia maombi ya hifadhi na urejeshwaji wa wahamiaji. Kupitia mageuzi hayo, Umoja wa Ulaya unajaribu kujibu wito wa muda mrefu wa kubadilisha mfumo wa uhamiaji ambao umeendelea kuongezeka tangu mwaka 2015. Katika mwaka huo, zaidi ya watu milioni 1 waliwasili barani Ulaya, wengi wao wakiwa raia wa Syria waliokuwa kimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe na kusafiri kwa miguu kupitia mataifa mbalimbali ya Ulaya. Hata hivyo, kiwango cha maandalizi ya utekelezaji wa sheria hizo mpya kinatofautiana kati ya nchi wanachama. Hali hiyo imeibua maswali kuhusu kasi ambayo mageuzi hayo yataanza kufanya kazi kikamilifu na kiwango cha mafanikio yatakayopatikana. Birgit Schippo, mbunge wa bunge la Ulaya kutoka Ujerumani anayehusishwa na mrengo wa kati kushoto, amesema nchi nyingi bado hazijiandaa kamilifu kutekeleza mfumo huo. Wakati nchi wanachama zikijaribu kuweka sheria hizo tata katika utekelezaji, swali la uhamiaji linatarajiwa kuwa miongoni mwa ajenda kuu za kampeni za uchaguzi nchini Ufaransa, Ugiriki, Italia, Poland na Hispania mwaka ujao. Roberto Fori wa kituo cha utafiti wa uhamiaji, taasisi inayokusanya taarifa kuhusu njia mbalimbali za uhamiaji, amesema siasa za Ulaya zimeendelea kuegamia upande wa sera kali zaidi za uhamiaji katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Amesema, na hapa namnukuu, kitovu cha siasa kimeelekea kwa kiasi kikubwa upande wa kulia katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, mwisho wa kumnukuu. Kila mzunguko wa uchaguzi unaongeza hatari ya kufanya misimamo ambayo zamani ilionekana kuwa ya kupindukia kuonekana kuwa ya kawaida, aliongeza kusema Foren na wakosoaji wengine wa mageuzi hayo wanaamini kuwa viongozi wa Ulaya wanaweka mkazo mkubwa katika kuzuia wahamiaji kuingia badala ya kushughulikia sababu zinazowasukuma watu kuondoka katika nchi zao, ikiwemo migogoro ya kivita, umaskini na ukandamizaji wa kisiasa. Akieleza hoja hiyo, Foren alirejelea utafiti uliofanywa na taasisi yake mwaka jana uliohusisha zaidi ya wahamiaji 4000 waliokuwa wakisafiri kupitia njia za bahari ya Mediterranean. Utafiti huo uligundua kuwa 64% ya washiriki hawakuzuiwa na sera za Umoja wa Ulaya au za mataifa binafsi kuendana na safari zao.
1: Nam, tuingie viwanjani sasa. Rais wa Marekani Donald Trump hatakuwepo uwanjani wakati timu ya taifa ya Marekani itakapofungua kampeni yake ya kombe la dunia dhidi ya Paraguay leo usiku. Kocha wa Marekani Mauricio Pochettino amesema anatarajia timu yake kupata matokeo mazuri na kufuzu katika raundi ya mtoano. Kwenye laini ya simu ni mwandishi wa michezo kutoka mji mkuu wa Kenya, Nairobi, Lukman Mahmud. Lukman, mambo vipi Nairobi, kwema huko?
10: Poa sana babu, Nairobi kuko salama, sijui Bon uko kukoje rabu?
1: Bon hali ni nzuri kabisa. Lukman, moja kwa moja, mashabiki wa Marekani watarajie nini kutoka kwenye kikosi hicho cha Mauricio Pochettino, hasa ikizingatiwa kwamba ana mizizi pia ya kule nchini Uingereza, kwa maana ya kuifikisha timu ya Tottenham Hotspurs finali ya Champions League mwaka 2019, lakini pia aliwahi kuinoa Chelsea.
10: Na Mauricio Pochettino, kama alivyoweza kugusa, ni kwamba amekuwa na rekodi nzuri katika ligi mbalimbali za hasa Uingereza, licha kwamba hakunyakuwa mataji yale makubwa, lakini alionyesha kitu ndani yake. Niposa pia Marekani, tangu alipoweza kupata fursa ya kuandaa dimba hili, wakaweza kumchukua kumpa mradi wao ule kuweza kusukuma. Kwa hivyo Marekani ni timu ambayo sio miongoni mwa zile timu bora ulimwenguni, lakini wanao wachezaji kwa sasa ambao wanacheza ligi bora kote ulimwenguni. Ukiangalia kina Christian Pulisic, kina Sergio Dest, ni wachezaji ambao wanatarajiwa kuweza kutoa mchango mkubwa kwa timu hiyo wenyeji, ambao ni miongoni mwa wenyeji watatu wanaoandaa dimba hilo la dunia mwaka huu 2026.
1: Kipa wa timu ya taifa Brazil Alisson Becker amemsifu sana kocha wake Carlo Ancelotti, akimtaja kama mshindi wa kweli, wakati Brazil inajiandaa kumenyana na Morocco kwenye mechi ya kundi C kesho Jumamosi. Ukitizama falsafa ya kocha Carlo Ancelotti pamoja na historia ya Brazil kwenye michuano ya kombe la dunia, unahisi kwamba wana uwezo kweli wa kuchukua taji lao la sita la kombe la dunia?
10: Ukizungumzia falsafa, Carlo Ancelotti, ukiangalia rekodi yake alipokuwa Real, alipokuwa AC Milan, ni mkufunzi wa michuano tukizungumzia kama hivi kombe la dunia, mechi za kuhesabu, awamu ya makundi, mwondoano. Ni mkufunzi ambaye anajua sana kujipangilia katika michuano. Ukiangalia UEFA ameishinda mara kadhaa, lakini ukija katika ligi alikuwa anatatizika pakubwa. Kwa hivyo hajawahi kufunza sana timu za taifa, hasa timu yenye hadhi kama Brazil, lakini uwezo ambao amekuwa nao katika michuano akiwa katika ngazi ya klabu inampa fursa kubwa, na vile vipaji ambavyo vipo pale Brazil kwa sasa inaonyesha kwamba Brazil, hata kama wengi hawaipigi upatu, lakini lazima tuiangalie kwa jicho la tatu, na ni timu ambayo itapiga hatua pakubwa katika mchuano wa mwaka huo.
1: Bila shaka kwa kauli hiyo ya Lukman Mahmud kwamba Brazil itapiga hatua, tunafika mwisho wa uchambuzi kwa sasa hivi, lakini namuona upande wa pili yupo Michael Kwena yeye amekuwa akirambaza mitandao ya kijamii. Kwena, uwanja ni wako.
11: Asante sana babu Abdalla, na alivyosema Lukman anaipigia upato timu fulani hapo. Hata mimi nina timu ambayo nilisema baadaye siku zinapoendelea kabisa
1: tutakuona na jezi yake.
11: Lakini tofauti ya hilo babu ni kwamba leo imekuwa ni siku ya kupambana na kazi ngumu kwa watoto ulimwenguni. Sasa watu, unajua watoto wamekuwa wanachukuliwa, wanafanyishwa kazi za sulubu, na hali si ya kuridhisha sana katika mengi ya mataifa yetu ya bara la Afrika na Afrika Mashariki na Kati. Lakini hayo yote ni katika jitihada za kuweza kuhamasisha jamii na umma kwamba kuna umuhimu watoto wawe salama na mambo kama hayo, baba Abdalla.
1: Ndio.
11: Ni miongoni tu mambo ambayo yanajadiliwa, lakini pia kuna kitu kikubwa sana kule Tanzania babu, ambapo serikali imeagiza taasisi zote za umma nchini humo kuanza kununua magari ya yanayotumia umeme na gesi. Katika sehemu ya kupunguza gharama za matumizi na pia kutotegemea sana mafuta ambayo yanaagizwa kutoka mataifa ya kigeni. Sasa waziri wa fedha aliyesema hayo jana wakati ambapo alikuwa ana nini ile nini ya bajeti ama
1: bajeti
11: jana,
1: Hamis Musa Omar,
11: bila shaka anasema agizo hilo ni sehemu ya mchakato wa mageuzi ambao wanataka kuhakikisha kwamba inatekelezwa.
1: Wanasema je, kwenye maoni
11: Elion Mnika anasema sasa hii ina faida gani kwetu sisi? Anauliza yeye. Sasa yeye ni kama anayepinga. Naye Lister Jackson anasema pongezi kwa Tanzania kwa juhudi za kukabiliana na hatari ya moshi na uchafu wa mazingira. Naye African Mabo anasema Tanzania ya teknolojia, ya Tanzania na teknolojia sasa, bila shaka anasema pongezi kubwa sana. Kuna mambo mengi zaidi. Kuna muda ni
1: muda hatuna bwana Kwena, lakini unaweza kutuambia kidogo tu kwa masekunde 12 hivi huko Korea Kusini.
11: Kwamba mahakama huko Korea Kusini imemhukumu rais wa zamani wa taifa hilo Yoon Suk Yeol kifungo cha miaka 30 gerezani kufuatia kuhusika kwake katika operesheni ya ndege zisizo na rubani zinadaiwa kurushwa kuelekea Korea Kaskazini.
1: Basi, komea hapo kwa sasa na tugeukie maoni kama ulivyotutumia ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube. Na kuona Mutegeki Ilias unasema umeitegea DW ukiwa Kampala Uganda, asante kwa kuwa shabiki muaminifu. Isa Rajabu ukiwa Shinyanga Tanzania unasema Rais Trump akubali tu mambo yaishe. Na Raul Luvuyonda, huyu yuko Mitama Mweda Msumbiji kule, anasema pia anaitakia timu ya taifa ya Canada ushindi katika mchezo wa leo.
11: Bila shaka namuona pia Marco Juma Wazwa wa Ushetu Kahama Tanzania anasema hongera sana Papa Leo kwa kukemea biashara ya binadamu. Shukuru Musai wa Butembo huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema kila laheri kwa timu zote zinazoshiriki kombe la dunia, lakini tujue mpira si adui, ni mchezo na mshikamano na burudani. Kisha Elia Justini wa Kibaha Tanzania anasema Marekani na Iran kaeni meza moja mumalize tofauti zenu.
1: Kwenye Facebook Michael Gunda unasema timu tunayoamini Afrika pekee kwa sasa ni Senegal. Na Salivius Nyamuhabingi yuko Ngote kule Tanzania, hakika kombe la dunia Afrika Mashariki linatupa changamoto kutokana na muda unaochezwa. Wakati Adan Ali anasema Trump, rais huyo wa Marekani, hawezi kuaminika, kila mara anaibuka na mapya. Na kwa nukta hiyo tunafika mwisho wa dunia yetu leo jioni. Asante kwa kutenga muda na kuturuhusu tuwe sehemu ya jioni yako. Bila shaka ni heshima kubwa tunayoithamini kila siku. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, akiwemo Bruce Amani nyuma mitambo kuhakikisha tunasikika mubashara kwenye mitandao ya kijamii, pamoja na mwelekezi wetu mahiri Selina Mdemo, mimi naitwa Babu Abdalla na kutakia jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.